0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Du lytter til ABC.

lørdags, der var det med et gigahit på førstepladsen. Et hit lavet af Hygel. Den nyhed, der klarede sig bedst på listen, det var det tidligere powerhit fra Clean Bandit. Husk nu, at du altid kan fange hele listen på vores hjemmeside.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
2: replace. Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
11: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
22: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
15: Vi giver dig hits.
13: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Alka-Seltzer. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
8: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

ønske dag på ABC. Vi åbner for alle linjer og lærer dig bestemme musikken i radioen hele dagen. Få dit musikønske på playlisten og vær med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Greno. Biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-index.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
18: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
19: ja, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
20: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk. Let's go,
21: go, go down. Vi er Radio ABC.
22: Vi giver dig hits.
21: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt. Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Tilbage til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
18: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
21: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
22: Carglass.
0: prepared.

Klokken er 5:03. Temperaturen lige nu 14 grader.

0: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, ringer vilkår gælder, indbetaling på kredit.
0: Leo Vegas, spænding her nu.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
9: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
12: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
13: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: Det her er Radio ABC.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe, og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
18: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
21: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig.
0: Det starter på Jobindex.
1: Here we go.
4: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. I en ny udtalelse peger 14 af rådets medlemmer på en afskaffelse. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, skyldes det især hensynet til børnene. De bør nemlig have ret til at kende deres genetiske ophav. Samtidig gør nye DNA-teste i praksis meget svært at holde en donors identitet hemmelig, forklarer hun. Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge. Google holder deres mest avancerede kunstige intelligens tilbage fra offentligheden. Modellen bliver indtil videre kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af sikkerhedseksperter, det skriver nyhedsbureauet AFP. Beslutningen kommer efter en tid med stigende bekymring for teknologien. Der har blandt andet været sager, hvor kunstig intelligens er kommet ud af kontrol og har hacket hjemmesider. Mulighed for lidt sol i den østlige del af regionen først på dagen, ellers bliver det skyet, og sidst på eftermiddagen kan der komme regn til den sydvestligste del af regionen, der kan blive ret kraftig. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 18 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Farlov.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan.
3: På torsdag.
4: Det er fredag. Så er vi der. Det bliver en
3: super dejlig dag.
4: Det bliver en super dejlig dag. Jeg kan mærke, at energien kommer til at gå mok. Jeg kan mærke, at i dag, der bliver fundet vinder i FBC Bullseye. Nok snak om konkurrencen, hvor man skal gætte det hemmelige beløb. Kom, det skal ske i dag. Det skal til at ske i dag. Det kan jeg bare mærke. Det bliver også et program, hvor vi... og når jeg siger vi, så er det fordi praktikant Lærke også den er på vej. Kommer til at snakke rigtig meget om de der film, der gør et indtryk. Så de film, hvor man bare tænker, okay, mit liv giver mening. Jeg har fået en ny mening med livet. Men det er også de der film, der sådan emotionelt bare sådan river dig rundt. Det er temaet i dag, hvor vi siger, hvilken film var så følelsesmæssigt hård, at du aldrig vil se den igen, selvom den var fantastisk. Og selvfølgelig er der også bare en masse god musik. Om et kort øjeblik, så kan du glæde dig til Berg, og den sang, der hedder Hvem er det, der græder nu? Velkommen til.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med Gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hersten.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk

0: 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med Gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
2: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
3: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

Cheat Codes og Demi Lovato. No Promises. Det var sådan lidt poplyden, som den var i midten af 10'erne. Nu er det 2026. Velkommen til oktober måned. Og lige om lidt også velkommen til Dan Jensen med nyhederne. Men inden da, I Knew It, I Knew You. Den her blev leveret af Taylor Swift.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I de kommende dage gennemfører hjemmeværnet i Østjylland sin største øvelse i nyere tid, oplyser Østjyllands politi. Det betyder, at borgere kan møde bevæbnede soldater og køretøjer i flere østjyske byer. Øvelsen har fået navnet Blåtand. Lokalt betyder det, at Aarhus, Randers, Grenå, Hadsten samt Odder og Samsø vil blive involveret, oplyser politiet. Øvelsen starter i dag og varer frem til på søndag og omfatter blandt andet træning af bevogtning og patruljering. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. I en ny udtalelse peger 14 af rådets medlemmer på en afskaffelse. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, skyldes det især hensynet til børnene. De bør nemlig have ret til at kende deres genetiske ophav. Samtidig gør nye DNA-teste i praksis meget svært at holde en donors identitet hemmelig, forklarer hun. Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alry Sørensen, der er generalsekretær i foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge.
2: Tak for det, Dan. Så er det tid til at gøre dig klogere på, hvordan vejret bliver denne torsdag. Velkommen til oktober, og velkommen til sol, men også skyer, lidt regn, men sol. Det bliver sådan en ustad dag. Temperatur i dag op til 18 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, 14 grader.
3: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo-vinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten. Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige?
4: Der er ikke noget som et nyt køkken.
3: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
5: Hej, det er din fagmand fra MC Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
6: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
7: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
8: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
9: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
10: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
11: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
12: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
14: A

0: Anton Vesterlin er minder også med entré.
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: Det er vildt nok at sige, at boostet, jeg kommer med nu, handler mest af om, at der er så mange problemer et andet sted, at det kan være en fordel for Danmark. Cristiano Ronaldo, kæmpe fodboldspiller, har spillet mere end 234 kampe, har vundet Europamesterskabet, og 1, 2, 3, 4, 5 gange har han vundet Ballon d'Or, som er sådan en præmie, en pokal, for at være verdens bedste fodboldspiller. Ofte bliver han sammenlignet med Messi, og i øjeblikket, jamen, så siger Messi farvel til landsholdet. Der er en farvelkamp og en farveltrøje, men Ronaldo kører videre. Og der har altså været rygter i går aftes om, at kommer Ronaldo overhovedet? Noget med, at han havde måske forladt han lejren, fordi i aften skal Danmark med Portugal. Og man regner lidt med, at god gamle Ronaldo er med. Så er det i går eftermiddag, der er træning. Ronaldo forlader parken. Flere medier skriver, at der er sådan et privatfly, der er på vej fra Madrid til at hente ham i København. Landstræneren fra Portugal ud at sige, ingen problem, alt er godt. Så skulle der have været sådan et forsoningsmøde, men det ender alligevel med, at han hopper på et fly, mens at formanden for Portugals fodboldforbund og landstræneren prøver sådan at sige, hey, kan du ikke lige komme på bedre tanker? Det her er en ægte fodboldbombe. Det er noget, der tyder på, at den sidste landskamp for Cristiano Ronaldo er blevet spillet. Og det er nok også noget at gøre med, at han var bænket hele kampen mod Norge. Han havde sikkert tænkt, kom nu ind, lad mig nu komme ind for H. Men der er en landstræner, der har sagt, prøv at, det er lige meget, hvad du har haft i historik. Du skal ikke med. Det jeg prøver at sige, det er, det kommer til at være et shit show for Portugal. Og det, lad os håbe, at det mentalt også kan påvirke, når de aften skal møde Danmark i Nation League. Det er sådan, jeg har vinklet det til et boost. Jeg vil da elske at se Ronaldo. Jeg synes da, han er en sej fodboldspiller, men det er også rart, at han ikke er med. Om man så kan gøre den store forskel for Portugal, det er en anden snak. Det er bare for at sige, hey, Ronaldo, hvor er du dejlig. Men det lyder også til, at der har været en lidt uoverensstemmelse, hvem der i virkeligheden har magten. Og det er altså i aften, at Danmark de møder Portugal i Nation League. Lad os krydse fingre for Danmark. Kom så, Danmark!

0: Bouncer på Magnetic. Mere end 20.000 mennesker trackede det privatfly med Cristiano Ronaldo, som man så sagde farvel til København, for så selv at flyve til Madrid og forlade den portugisiske fodboldlejr. Det er en stor fodboldhistorie, det må man sige. Om lidt, Hugel med Moving to the Sun. Først skal du høre, hvad der sker på lørdag.
1: Jeg kan ikke få nok af hits. Mit navn er Emil, og i lørdags, der var det med et gigahit på førstepladsen. Et hit lavet af Hugel. Den nyhed, der klarede sig bedst på listen, det var det tidligere powerhit fra Clean Bandit. Husk nu, at du altid kan fange hele listen på vores hjemmeside.

Moving to the Sun fra Hugo, fransk DJ sammen med legendariske Ultranate. ABC-nyhederne er på vej klokken 7. Det er med Dan Jensen. Først Bibi Rexha og David Guetta, Sad Girls. Og nu Christoffer, der også lidt sur, ringer om natten.

0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
5: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
12: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas, spænding her og nu.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
11: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
23: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
24: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Tilbage til musikken.
8: Du lytter

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: I de kommende dage gennemfører hjemmeværnet i Østjylland sin største øvelse i nyere tid, oplyser Østjyllands politi. Det betyder, at borgere kan møde bevæbnede soldater og køretøjer i flere østjyske byer. Øvelsen har fået navnet Blåtand. Lokalt betyder det, at Aarhus, Randers, Grenå, Hadsten samt Odder og Samsø vil blive involveret, oplyser politiet. Øvelsen starter i dag og varer frem til på søndag og omfatter blandt andet træning af bevogtning og patruljering. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. I en ny udtalelse peger 14 af rådets medlemmer på en afskaffelse. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, skyldes det især hensynet til børnene. De bør nemlig have ret til at kende deres genetiske ophav. Samtidig gør nye DNA-teste i praksis meget svært at holde en donors identitet hemmelig, forklarer hun. Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge.
2: Tak for det, Dan. Kundo Shinmauli og Mets. Ellers en dag, som starter med sol. Nyd det, så længe det varer. Senere på eftermiddagen, så kommer der altså regn, og det kan altså være ret kraftigt. Temperatur op til 18 grader. Og aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers. Alle 14 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Shane Mao fra Kundo.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
3: Skål, Stefan.
0: Skål.
3: Det er, vi har jo begge to noget til at stå på bordet lige nu.
0: Ja.
3: Du har en lidt koldere version af kaffe.
0: Slap af, jeg lavede den før dig, det er derfor, det køler.
3: Og jeg har en meget varm kaffe. Og vi skal snakke om kaffe.
0: Hvorfor
3: tidligere
0: det?
3: På ugen snakkede vi om iskaffe. Men nu handler det om noget lidt noget andet. Jeg har en god og en dårlig nyhed med til dig. Hvilken en vil du have først?
0: Lad os bare tage den gode.
3: Den gode først?
0: Jeg har brug for den gode, før jeg er klar til den dårlige.
3: Okay, så kan jeg sige, at bare man lugter eller dufter til kaffe, ja, så får man faktisk et lavere niveau af negative følelser.
0: Nej.
3: Uden du drikker det, uden du indtager det, bare duften af det.
0: Så når skal man møde en hater, så har du duftet til kaffe for nyligt?
3: Ja, nå? Men faktisk, fordi man har lavet et studie, hvor man måler på hjernebølger og puls. Og så kan man i folk, det er så mellem folk fra 20 til 29 år, så sidder de foran en kop friskbrød kaffe, og så, ja, uden at drikke den, så kan man faktisk måle, at de er blevet gladere.
0: Så næste gang man bare lige sætter ved en café og ikke drikker, så får man det lige bedre. Så det vil sige, folk, der arbejder i espressohus eller
3: de må være
0: lykkelige. Og sådan noget, de må jo rende rundt og bare... La, la, la,
3: de har ingen undskyldninger i hvert fald.
0: Ja. Hvorfor er du så negativ i dag? Det må være noget andet end kaffe.
3: Men den dårlige nyhed, det er jo nok mest forhold til mig, fordi hvis man drikker varm kaffe...
0: Altså varme drikke,
3: ja.
0: Okay.
3: Så tredobler det risikoen for bugspytkirtelkræft.
0: Jeg baner lige. Fuck. Skulle jeg have taget den her først? Nu kan jeg godt mærke, at skal vi slutte på spikket på, at varme... For der er nogen, der sidder og drikker varme drikke nu, Lærke. Som lige pludselig gør sådan her... De spytter ud igen, fordi de ved...
3: Men så er det jo, jeg har lyst til at slutte af på en dejlig note og være sådan... I det mindste, så dør du glad.
0: Hold kæft.

0: Bieber.
1: Det er morgenkammeraterne her. Lærke og Stefan, det er os, der har fået ære at tale ind i en mikrofon. Og lige om lidt, så skal du høre, Lærke, og jeg vil også sætte den videre til alle andre. Hvor mange gange har man ikke været ude i naturen og lige se på noget, jeg vil ikke sige vildt liv, men hvis du lige pludselig ser på en mark og ser nogle køer, ikke? Er du så draget? Jeg skal lige også sige hej.
0: Ja, er du sindssygt.
1: Ja. Føler du så, at du bonder med køerne? Kan du snakke til dem?
0: Ja. Ja. Jeg føler mig, at køer tit gode venner.
1: Er du sådan en ko-visker?
0: Altså, måske lidt.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, i hvert fald, hvis du ved, hvis køerne kommer over til mig, så kan jeg godt op i mit eget hoved tale mig selv op og være sådan, oh my god, jeg er jo en ko-visker.
1: Giver du mad nogensinde?
0: Ja.
1: Det skal du være med.
0: Ja.
1: Det er en historie lige om lidt. Der er simpelthen et sted i ABC-land, hvor der er en landmand, der er ude og sige, nu skal I simpelthen lade være med at give mine køer æbler. Hvorfor? Kan man høre om lidt? Først stiller Lefty med Boston på vej.
2: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryum Gård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
3: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke.
7: Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til, grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i SuperBrugsen.

0: Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
3: Du lytter til ABC.
4: Åh,

0: gammel. Man skal vende sig til det her navn. Stella Lefty med genbosittet Boston. Og nu til en historie om Mulan. Ikke Mulan, men altså køer. Fordi, Lærke, jeg spurgte dig tidligere om din relation til dyr. Køer. Når du kommer tæt på dem, du fortæller nærmest, du er en ko-whisper.
1: Ej, okay, det er måske så ordnet, men du ved, jeg kan godt overbevise mig selv om det, når jeg lige har snakket med en ko.
0: Ja, er det i bondet?
1: Ja.
0: Har du givet dem mad nogensinde?
1: Ja, ja, ja.
0: Hvad var det? Hvad gav du sådan?
1: Det er græs, eller hvad man nu lige har.
0: Okay, så du har ikke taget noget med?
1: Ikke lige så vidt, jeg kan huske.
0: Nej.
1: Jeg føler, at mest køer er noget, der lige opstår. Det er ikke noget, jeg...
0: Det er godt. Nu skal du høre, der er faktisk sådan en landmand i ABC-land derude og sige, lad lige være med at give min køer æbler. Og det er måske lidt mærkeligt, fordi altså, et æble til en ko virker nærmest som det mest uskyldige i verden, ikke?
1: Ja, præcis.
0: Problemet er bare, hvis du ikke er den eneste, der har den tanke, og det er det her, den her landmand har oplevet, det er, at der er mange, der simpelthen kommer og tømmer deres poser og spande med æbler, og så bare kaster det ind til køerne. Og der er, altså, den her landmand har en ko, der hedder Snehvide, som blev fundet liggende oppustet mave og tydelige smerter.
1: Nå, altså, så det er ægte dårligt for dem at få lidt mad. Jeg troede bare, det var sådan...
0: Ej, det er ikke bare sådan noget...
1: Så... Det er mine køer.
0: Ej, altså... Du kunne tænke dig over et æble, men hvis der lige pludselig 50 mennesker, der tænker det samme, så har Snehvide lige pludselig fået en hel frugtafdeling i maven, ikke?
1: Jamen, jeg troede, at koen ville sige stop.
0: Det kan den ikke.
1: Nej, okay.
0: Det er en af de få ting, jeg ved om køer, det er. Den er ikke så god til at sige fra med signaler og sådan noget.
1: Ja, okay. Det vil også være lidt ubehageligt for mig, tror jeg.
0: Jeg synes bare... Jeg husker som barn, at jeg har givet rigtig meget...

0: brød til ænder. Og jeg har en banketank om, at jeg som barn har slået en and ihjel i brød. Det tror jeg.
1: Jamen, hvorfor?
0: Jamen, fordi
1: hvor meget har du givet dem?
0: Det er franskbrød jo. Altså sådan bare små bidder. Det er helt sindssygt, hvordan det her ender gik amok. Det var mega fedt at se som barn, men nu som voksen kan jeg se tilbage på. Jeg har slået dem ihjel.
1: Det har du nok.
0: Det har han nok gjort. Så dagens lektie er, vil du ikke være sød ved en ko? Eller vil du være sød ved en ko? Så lad lige æblen blive i tasten. Og brødtænderne, lad være med det også.

Swedish House Mafia og lykke lige med Happiness is so sad. Hvilken film var så følelsesmæssigt hård, at du aldrig vil se den igen, selvom den var fantastisk? Jeg tror, vi alle sammen har oplevet en film, som rykker lidt i systemet, gør, at man ser livet på en ny måde. Det skal vi lige dele efter ABC-nyhederne. Først tilbage i tiden, 12 år siden, at den her funky sag udkom. Mark Ronson og Bruno Mars

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I de kommende dage gennemfører hjemmeværnet i Østjylland sin største øvelse i nyere tid, oplyser Østjyllands politi. Det betyder, at borgere kan møde bevæbnede soldater og køretøjer i flere østjyske byer. Øvelsen har fået navnet Blåtand. Lokalt betyder det, at Aarhus, Randers, Grenå, Hadsten samt Odder og Samsø vil blive involveret, oplyser politiet. Øvelsen starter i dag og varer frem til på søndag og omfatter blandt andet træning af bevogtning og patruljering. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. I en ny udtalelse peger 14 af rådets medlemmer på en afskaffelse. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, skyldes det især hensynet til børnene. De bør nemlig have ret til at kende deres genetiske ophav. Samtidig gør nye DNA-teste i praksis meget svært at holde en donors identitet hemmelig, forklarer hun. Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge.
2: Det er tid til at gøre dig klogere på vejret i dag. Det starter ganske pænt. Nyd solen, så længe det varer. Eftermiddagen bliver altså en grov en af slagsen med kraftig regn på vej. Så pas lige på dig selv, inden at regnvejret rammer. Temperatur op til 18 grader. Og lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 14 grader.
3: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snuppen det valgt kapgæringssav til 1299, eller herregårdsten til kun 89,95. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
5: Hej, det er HP for HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
6: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Husk tilmelding til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
8: Hjemmeværnet holder øvelse. Lørdag og søndag leder vi efter spioner og mistænkelige personer omkring Hobrovejens skole og Laksetårn. Og bare rolig. Selvom vi skyder i Operation Blåtand, så er det bare løs krudt.
9: Hos Arbo Anders er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
10: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
9: Tak, Henrik.
11: Arbo Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
12: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snuppen det valgt kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
14: Det her er Radio ABC.

0: En som dig, Rune Rask, kampen være blæst Adam og Back to Back, var det. Dagens tema. Og det er en meget, meget simpel, men også hård udgave, vi skal i gang med. Hvilken film var så følelsesmæssigt hård ved dig, at du aldrig nogensinde vil se den igen? Men filmen var fantastisk. Jeg tror, vi alle sammen har været igennem sådan en film, hvor man tænker, okay, det her, det er bare godt, men jeg skal aldrig nogensinde bruge min tid på det igen, for jeg tror ikke mentalt, jeg vil kunne klare det. Lærke, hvad for en film synes du er fantastisk, men du ikke skal se igen?
1: 100 dreng med den strimede pyjamas. Jeg har aldrig grædt så meget i mit liv.
0: Ja?
1: Det er den der anden verdenskrigsfilm, hvor det er en dreng, der er en dreng ligesom på den ene side, altså i koncentrationslejren, ja. Og så er en dreng på den anden side, så bliver de venner.
0: Oh,
1: og så ender drengen, der er uden for koncentrationslejren, og kravler ind under. Og så, ja, går det ikke så godt.
0: Spoilers indkom. Dør han?
1: Ja.
0: Nej.
1: De bliver begge to gasset sammen.
0: Åh! Oh.
1: Det er da dejligt.
0: Men
1: ej, puha,
0: det er
1: jeg også, har aldrig
0: det er
1: godt
0: så meget, men det er
1: fuldstændig forfærdeligt. Ja.
0: Nå. Ja, du kan næsten ikke snakke om det, kan jeg se.
1: Nej.
0: Nej, skal jeg fortælle, hvad for en film?
1: Mm.
0: Jeg vil ved på, at du ikke kender den. Det er ikke nogen film, der er gået over historien til at være den bedste nogensinde. Den har fået 6,9 på IMDb. Den hedder Robotmennesket. Robotmennesket er spillet af Robin Williams, hvor han spiller en robot, hvor han i løbet af filmen udvikler sig til at få mere og mere menneske i sig og have menneskelige karakterer og følelser.
1: Hvad er det triste?
0: Det triste er jo, at, spoiler incoming, han dør til sidst som et rigtigt menneske. Og lige det øjeblik, hvor hans hjerte stopper med at slå, der bliver han anerkendt som et ægte menneske.
1: Nå, så han bruger ligesom hele sit liv på at prøve
0: at blive
1: at
0: anerkendt. Ja.
1: Ah.
0: Jeg kan ikke. Jeg
1: er
0: kan
1: det en børnefilm?
0: Hvad hedder den? Plus 7 år. Ja, det må det være. det er ikke en børnefilm, men den er, jeg kan ikke se den.
1: Nej.
0: Den er så god.
1: Ja.
0: Den er forfærdelig.
1: Jeg kan godt se det på
0: den er
1: dig.
0: Grim, den er grim filmet.
1: Ja, lad os høre om nogle andre.
0: Lad os nu sende dem videre til nogle andre. For eksempel kan vi sige hej til Sara, som kan nævne den her film.
2: Jeg har set en film, hvor det er sådan en hund, hvor den altid venter på sin ejer på stationen. Og så da ejeren dør, så forstår den ikke, at ejeren er død. Så den venter på stationen stadig hver dag. Ja, jeg har aldrig set den igen, for jeg bliver så ked af det. Det er baseret på ægte. Ja, den skal jeg aldrig se igen.
1: Jeg kan se, du bliver helt påvirket af det nu.
2: Det må aldrig ske.
0: Det var altså Sara, som blev fanget ude ved ventesalen her ved Randers station. Så er der også Emma.
3: Da jeg var yngre, var jeg inde og se den første Smile. Det var ret sådan, jeg ved ikke, om det var voldsomt. Jeg tror måske bare ikke, jeg var gammel nok til at se den. Og så jeg har ikke set så meget gyser siden, fordi at det krævede lidt meget.
0: Jeg tør ikke at se den. Altså, jeg tør ikke
1: nej,
0: at se den.
1: Nej, bare tanken om det. Jeg har hørt noget om det.
0: Hvilken film var så følelsesmæssigt hård ved dig, at du aldrig vil se den igen, selvom den var fantastisk? Det er temaet her til morgen.

nu. Biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag. Onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønsker.

0: Jack Steiner Jung, What Are We Gonna Do? Og vi ser, vi gætter hit. Det er morgenkammeraterne her, som også er filmkammerater. Hvilken film var så følelsesmæssigt hård ved dig, at du aldrig nogensinde vil se den igen, selvom den var fantastisk? Vi prøver så vidt muligt også at holde i hånd og fortælle, hvad filmene handler om osv. Og det kan jo godt ske, der lige kommer en lille spoiler eller to, hvis der lige er nogle filmer. Nej, det vil jeg ikke vide noget om. Det kommer nok til at ske.
1: Vi springer direkte på første besked. Det er Anne, der skriver Løvernes Konge. Da Simbas far bliver forrådt af Scar og smidt ud over kløften.
2: Længe leve kongen.
0: Ej, det er der, han dør. Nej, det er der, han dør.
1: Ej.
0: Jeg beklager, jeg kunne kun lige finde den norske. Så er der Molly, som også har valgt en film, som jeg lige så godt også kunne have taget. Det er en Mads Mikkelsen-film, en Vinterberg-film, som hedder Jagten.
3: Jagten, den er mega sindssyg. Jeg så den med mine veninder her for lidt tid siden. Altså, det har meget at gøre med, at det er så uretfærdigt, fordi at så det Mads Mikkelsen, så bliver han sådan anklaget for sådan pædofili og sådan noget, af sådan en 7-årig pige og sådan noget.
0: Som i øvrigt blev spillet af ingen andre end popstjerne Annika.
1: Er det rigtigt?
0: Yes, det er hende.
1: Nå,
0: hun er med sjovt. I den. En ung udgave. Så forfærdelig god film, vil jeg sige.
1: Og så har vi Anne, der bare har sådan en generel frygt for gyserfilm.
4: Det er Interstellar for mig, fordi jeg synes...
0: Og vi arbejder lidt på at få det rigtige klip frem her. Hvad sagde du? Det var Anne, som var bange for gyserfilm. Lad os lige prøve at se, om vi kan få det rigtige klip frem.
5: Jeg har en gyserfilm, der ligger på Netflix, som jeg har startet på 7 gange, og jeg kan ikke. Jeg får det fysisk dårligt. Never ever. Og jeg vil aldrig se gyserfilm. Jeg har en gang set Scream 1 alene, og jeg føler mig som verdens sejeste.
1: Og Scream, det er jo bare altså, sådan en dukketeater.
0: Ja, i dag, altså, jeg ved ikke, om Scream er blevet sådan lavet i ny udgave, men tak for det. Anne, så er det Lotte, der siger, ser du månen, Daniel?
1: Og det er jo den her familie, eller film af Daniel Rye, hvor han bliver taget til gissel i et fængsel i islamisk stat. Fuldstændig forfærdelig film.
0: Okay.
1: Jeg har set traileren, og jeg græd.
0: Du sælger den rigtig dårligt.
1: den skulle være helt vildt god. En dag, så ser jeg den.
0: Okay. Jamen, lad os bare fortsætte. Så er der også Sofus.
1: Ja, og han snakker lidt om den her film Interstellar.
0: Ja.
1: Som jo er en Christopher Nolan-film med Matthew McConaughey, hvor de rejser op i rummet.
0: Den er ret
1: meget sørgelig.
0: Ja, og det var lyder så sådan, at vi fangede ham ude ved ventesalen ved Randers Station.
4: Det er interessant for mig, fordi jeg synes, det der med, at han ligesom har gået glip af hele hans datters liv, det er lidt sørgeligt, faktisk.
1: Synes du, det var en god film?
4: Ja, det er sådan den bedste film, jeg nogensinde har set. Virkelig, virkelig god.
0: Okay, det er også godt solgt, ikke?
1: Jeg tror også, det er den bedste, jeg nogensinde har set.
0: Og til sidst, så tager vi også fat i Simon. Og Simon, han har en film, der hedder Obsession.
6: Obsession? Den var lidt crazy. Altså, den var god, men den var sygt skræmmende.
1: Hvorfor?
6: Jeg tror bare, man kan relatere til virkeligheden nogle gange, når man har sådan obsessive behavior for nogle mennesker.
1: Og er det så en, du ikke vil se igen?
6: Nok ikke, men jeg kan godt anbefale den, for den er ret god.
0: Obsession, der handler om en pige, som bliver... Hvad kan man sige? Der er en dreng, der er forelsket i en pige,
1: ja.
0: Og så ønsker han...
1: Så får han et ønske, og så bliver hun helt forelsket i ham, fordi det ønsker han.
0: Men sådan obsessed på sådan en måde, hvor hun er klar til at slå andre ihjel.
1: Hun slår hans venner ihjel, fordi de er sammen med ham og sådan noget.
0: Beklager, der kommer også en spoiler der, men vi ender altså her. Hvilken film var følelsesmæssigt så hård, du aldrig vil se den igen, men selvom den var fantastisk. Fantastisk. Og tak for at være en del af kammeratskabet.

0: Mr. Know-it-all fra til The Swims. Godmorgen, godmorgen. Morgenkammeraterne her. Husk at være med i ABC Bullseye. Det er sidste omgang. Det kan være, det er dig, der gætter det hemmelige beløb. Men det kræver bare, at du bliver hængende efter ABC, når hun er klokken 8. Inden der er et lille break. Hæng på. ABC.
1: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Sjulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
17: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
24: Det er aldrig for tidligt til en burger.
25: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
24: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
25: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
24: Du har fat i noget.
25: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
26: Edibus Cargo skiller sig ud.
0: Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Arrest er blandt landets mest overfyldte arresthuse. Ifølge Fængselsforbundet er belægget i år på 115%, mens landsgennemsnittet i fængsler og arresthuse samlet er på lidt over 105%. Overbelægningen i Randers giver flere konflikter og gør det svært for personalet at nå det daglige program. Det fortæller tillidsrepræsentant Kasper Larsen. Trods overbelægningen har regeringen bebudet, at flere strafskærpelser er på vej fra januar, men det er uklart, hvor mange ekstra indsatte skærpelserne vil medføre, både i Randers og resten af landet. Fra i dag er det muligt at blive vaccineret mod influenza covid-19 i Region Midtjylland. Tilbuddet gælder borgere fra 65 år, men også særligt sårbare patientgrupper, og vaccinationen anbefales af Sundhedsstyrelsen. Tilbuddet fortsætter frem til 20. december. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny undersøgelse. Problemerne er især udbredte i indskolingen, hvor omkring 3 ud af 4 klasser har oplevet vold eller udadreagerende adfærd. Ofte er det 1 eller 2 elever, der står bag. Regeringen er på vej med et lovforslag, der skal give lærere bedre mulighed for at gribe fysisk ind. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. Ifølge rådets formand Christine Nellemann skyldes det især hensynet til børnene.
2: Nogle donorer undfanget, ikke alle, men nogle har et stærkt ønske om at kende deres genetiske ophav. Og flertallet så i etisk råd mener, at en donor undfanget person bør på et tidspunkt bør have ret til at kende identiteten af sin donor.
1: Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen.
3: Tak for det, Dan. Albert Heath og Darling er på vej med Lille Hus i Jylland. Jylland, Østjylland, vejret i dag, det starter ganske pænt med sol. Nyd det, så længe det var i løbet af formiddagen og middagen. Eftermiddagen, det bliver altså med kraftig regn på vej, så det er lidt en dag, der kan deles op i to. Lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 14 grader. I dag, når det er varmest, 18 grader.
4: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Halleluja for Jylland. Lille hus Jylland fra Albert E.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Radio ABC, som præsenterer pengekonkurrencen, der er meget simpelt gået ud på. Du skal selv gætte, hvor mange penge du kan vinde. Det hedder, eller den hedder konkurrencen ABC Bullseye, og lige nu er beløbet mellem 0 og 1.987 kroner.
2: Og hvis du sidder og tænker, det skal være mig, og ja, det skal være i dag, så skriver du Bullseye og dit navn til 28 36 12 12.
0: Hvis du bliver udvalgt, og der er så mange, der skriver i øjeblikket, og det er så dejligt, så får du lov til at gætte på det hemmelige beløb. Hvis du rammer ved siden af, så hjælper vi dig med at sige eller jeg vil ønske, det var sådan, det var, men vores speaker Mads har sagt, ej, vi skal bare sige højt og lave sådan en helt almindelig speaker-ting. Det er okay. Men rammer du Bullseye, så vinder du hele beløbet. Jeg kan mærke, det skal ske i dag. Det skal ske lige nu her.
2: Ja, jeg gider kan jeg også mærke det.
0: Ja, der går sport i den, fordi vi vil også gerne have, at der bliver fundet en vinder i Bullseye. Det er femte gang, vi gør det her, ikke?
2: Ja.
0: Og alle andre gange er sket hos enten Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Og
2: hver dag har vi sagt, nu bliver det os.
0: Ja.
2: Nej, det gør det ikke.
0: Det gør det. Jeg kan mærke det. Nu skal det. 28 36 12 12. SMS ind nu. Og vær klar ved din telefon, hvis vi ringer op.

Fed torsdagsvej på ABC. 12 over 8 med Ed Sheeran. Azizam. Lærke Stefan her, morgenkammeraterne, som er i gang med konkurrencen. ABC Bullseye. Skriv Bullseye, dit navn, til 28 36 12 12, så kan det være dig, vi ringer op efter Armin van Buuren og Pete Tong. Tuckers Miracle.

0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: spiller op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver.

0: flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
2: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 69,95. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
4: Here we go!
5: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Det var The Fleur med Tove Lo og Stromae.
1: 8.22.
2: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
1: Konkurrencen, der er så super simpel. Du skal bare gætte, hvor mange penge du kan vinde. Og det er lidt en leg, som jeg sammenligner, da man som barn var i gang med det, at tampen brænder.
0: Ja.
1: Varmer og varmer. Og det er bare med dejlige kammerater, der ringer ind og kommer med et bud i konkurrencen. Tak for alle sms'erne. Vi elsker det selvfølgelig. Vi har været en ud, og det er dig, Christina. Godmorgen.
3: Hej.
1: Hvor er du lige nu?
3: Jeg er i Auning.
1: Og er du hjemme, eller er du på arbejde?
3: Jeg er hjemme lige inden jeg skal møde.
1: Sådan. Hvornår skal du møde? Klokken 9?
3: Halv 10.
0: Så har du en dejlig lang morgen.
3: Ja.
0: Har du så sådan en morgenritual?
3: Nej, egentlig ikke.
1: For
3: lige hjem og rydde lidt op, inden at børnene skal hentes og efter skole igen.
1: Okay. Det er vigtigt. Det er vildt at sige, det er altså det der med at stå op, eller når børnene får lov til at møde et lokale, der er ryddet op i. Det føles mentalt godt, inden der går 4 sekunder, og så ligner alt lort igen.
3: Lige præcis.
1: Men Christina, nu skal vi lige se, om vi lige kan få startet dagen endnu bedre med ABC Bullseye. Er du klar til at komme med et bud på, hvad det hemmelige beløb er?
3: Ja.

0: Og det er jo mellem 0 og 1.987 kroner.
1: Ja.
0: Hvor ligger du?
1: 666.
0: Okay, vi kører lige jævnen. 666. Er der noget specielt bag 666?
1: Nej, det er bare fordi, det er min yndlingstal nummer 6.
0: Sådan, om så bare så flere af dem.
1: Okay. Ja.
0: Det er da godt. Der behøver ikke være mere tanke end bare, jeg taster 666 i systemet. Og den svarer med...
2: højere.
0: Okay.
1: Ja.
0: Vi skal altså højere end 666. Så Christina, tak for at komme med dit yndlingstal, men det var altså ikke nok til at vinde i dag.
1: Det er bare i orden.
0: Kan du have en god dag?
1: Tak lige meget.
0: Tak.
3: Tak.
0: Mm.
3: Øv.
0: Det er jo vildt, vi bliver skuffet, altså fordi, altså, det er jo, nu er vi jo bare blevet bedre, nu er vi kommet tættere på, hvad det rigtige tal kan være.
3: Mm.
0: Så der har Christina altså lige været en rigtig kammerat.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Og hvis man lytter med og tænker, øj, jeg kunne altså godt tænke mig at prøve at være med næste gang.
3: Så er det hos Mega Nice, hos Jørgen, lidt efter 10.
0: Jeg har fundet noget med 6-tallet, så det her er en form for trøstepræmie musikalsk til Christina. Det er Like a G, 6, herfra Ice Movin'.

Far East Moment, men Like a G6. Hvis du skal have det helt store oplæg over de bud, der er kommet i ABC Bullseye-konkurrencen, kan du tjekke hjemmesiden radioabc.dk. Dan Jensen står og tripper. Nyhederne er på vej om 3 minutter.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Arrest er blandt landets mest overfyldte arresthuse. Ifølge Fængselsforbundet er belægget i år på 115%, mens landsgennemsnittet i fængsler og arresthuse samlet er på lidt over 105%. Overbelægningen i Randers giver flere konflikter og gør det svært for personalet at nå det daglige program. Det fortæller tillidsrepræsentant Kasper Larsen. Trods overbelægningen har regeringen bebudet, at flere strafskærpelser er på vej fra januar, men det er uklart, hvor mange ekstra indsatte skærpelserne vil medføre, både i Randers og resten af landet. Fra i dag er det muligt at blive vaccineret mod influenza covid-19 i Region Midtjylland. Tilbuddet gælder borgere fra 65 år, men også særligt sårbare patientgrupper, og vaccinationen anbefales af Sundhedsstyrelsen. Tilbuddet fortsætter frem til 20. december. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny undersøgelse. Problemerne er især udbredte i indskolingen, hvor omkring 3 ud af 4 klasser har oplevet vold eller udadreagerende adfærd. Ofte er det en eller to elever, der står bag. Regeringen er på vej med et lovforslag, der skal give lærere bedre mulighed for at gribe fysisk ind. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. Ifølge rådets formand Christine Nellemann skyldes det især hensynet til børnene.
2: Nogle donorer undfanget ikke alle, men nogle har et stærkt ønske om at kende deres genetiske ophav. Og flertallet så i etisk råd mener, at en donor undfanget person bør på et tidspunkt bør have ret til at kende identiteten af sin donor.
1: Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen.
3: Glæd dig til chili og mile med ikke give slip. Det kan være, du har det samme hver dag. Giv ikke slip på solskinsvejret. Det kommer til at være sådan i løbet af morgen, formiddag, middagen, eftermiddagen. Så skal du regne med, at så kommer der altså en ordentlig regnskyl. Temperatur i dag op til 18 grader. Og lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 14 grader.
4: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder, kun 2999. Eller 10 kilo gas, 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
5: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
6: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skæven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
7: Djurslands hyggelige hjørne.
8: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
9: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
10: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
4: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder, kun 2999. Eller 10 kilo gas, 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Bring it back, bring it back.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

stor ønskedag på ABC. Vi åbner for alle linjer og lader dig bestemme musikken i radioen hele dagen. Få dit musikønske på playlisten og vær med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Greno, biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønsker og kun på ABC.

0: Han er sådan en vild type. Alle snakker om David Guetta, når det handler om franske DJ-stjerner. Men ham her, han er jo en ægte freds-DJ. Vidste du godt det, Lange?
1: Nej.
0: Han laver kun musik om glæde og fred på jord. Bob Sinclair, I Can't Wait, alt sammen hos Morgenkammeraterne.
1: Men det tema kan vi godt lige blive lidt længere i. I hvert fald det med glæde.
0: Nå?
1: Fordi... Eller måske starter vi lige et andet sted. Fordi jeg har faktisk fundet ud af, at jeg tager fejl.
0: Hvad så?
1: Jeg har altid vidst, at penge sikkert fik så mange ting. Men jeg har altid tænkt, at man kan ikke købe kærlighed for penge.
0: Der kommer et mænd, ikke?
1: Men det kan man.
0: Nå, hvor?
1: Man kan, hvis man er rig nok... Så kan man få en personligt, professionel matchmaking-team.
0: Sådan noget kærlighed i første blik-agtigt.
1: Ej, det er meget vildere end det. Det er lidt sådan tys-tys, hvis du er en del af det her. Fordi du vil ikke... Sådan, det er ikke noget, man praler for meget med. Og det er også lidt i den dyre ende. Hvis du tager det helt billigste, skrabede matchmaking-team, så kan du få det til ca. 30.000.
0: Mm.
1: Men hvis du skal op og virkelig gerne vil have kærligheden, og altså, du ved, så skal du mindst op på 500.000.
0: Om året?
1: Om året.
0: Om året?
1: Om året.
0: Hold, ja. Hvad er det for en personlig anledning? Altså, kan du ikke lige hjælpe mig? Hvad er det, hvad der gør, at man skal bruge 500.000 på det her?
1: Jo, men der tror jeg, at hvis man... Det er tit travle karrieremennesker, det er direktører, det er iværksættere, folk, som måske ikke altså, har lyst til at sidde på en dating-app, fordi de er altså, kendte mennesker.
0: Jo, men det er de mennesker, jeg bare gerne vide, sådan, hvad gør de? Altså, hvad er det,
1: hvordan det foregår?
0: Ja, hvad sker der?
1: Jamen, det, der foregår, det er, at først så kommer du til en konstellation, hvor du ligesom fortæller om din livsstil og dine krav og hvad du gerne vil med det her. Og så bliver der valgt en masse kandidater, som alle bliver baggrundstjekket. Der skal ikke være noget i deres fortid overhovedet. Og så får du ikke lov selv at vælge, hvem ud af de kandidater skal være, men der bliver håndplukket personer, der bliver præsenteret foran dig. Og så kan du ligesom være sådan, nej, ja,
0: nej, det lyder lidt, ulækkert, sådan lidt shy-agtigt, sådan et her ja, arrangeret ægteskab. Ej, for ikke hvad? Vildt.
1: Og så tager du så på date, og så efter hver date, så skal begge parter så give feedback til matchmakeren. Og så kan man så gå videre i forløbet. Er det ikke vildt?
0: Jeg er ikke i tvivl, at hvis man er i sådan det der elite luftlag, hvor man er milliardær og ikke millionær, så tror jeg, at man måske har en anden kynisme omkring ting. Men det er jo bare 500.000 kroner for at finde kærligheden.
1: Ja.
0: Men det lyder så voldsomt, synes jeg.
1: Ja, men altså hvis man nu har alle pengene, men man mangler kærligheden, så er man jo nok villig til at bruge det.
0: Det tror jeg også. Du fandt din via Tinder, ikke?
1: Jo.
0: Og det gjorde jeg også.
1: Ja.
0: Og det var jo bare et swipe til højre og et hej.
1: Havde du premium?
0: På et tidspunkt, men jeg tror ikke, jeg havde det dengang, at hun, Janne og jeg, vi matchede.
1: Nej. Så for 0 kroner?
0: Ja, det var gratis. Det var ret godt. Og nu har vi Villa Vores og baby. Det er godt, ikke? Altså.
1: Jeg tror i hvert fald, jeg er ret glad på vores vegne, for vi allerede har fundet kærligheden, fordi vi havde ikke råd til at finde det på den her måde.
0: Mm-hmm.

Hendrix. Det var god. Nyhedsopdatering fra Dan Jensen med det seneste fra ind og udland. Det er klokken 9. Inden da skal du lige synge med på Ariana Grande's Hey That I Made You Love Me.

0: on UK radio, exclusively right here on Radio ABC. The UK
1: Chart. Vælg arbejdstøj fra Blokleder, når kvalitet betyder alt.
2: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
0: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Arrest er blandt landets mest overfyldte arresthuse. Ifølge Fængselsforbundet er belægget i år på 115%, mens landsgennemsnittet i fængsler og arresthuse samlet er på lidt over 105%. Overbelægningen i Randers giver flere konflikter og gør det svært for personalet at nå det daglige program. Det fortæller tillidsrepræsentant Kasper Larsen. Trods overbelægningen har regeringen bebudet, at flere strafskærpelser er på vej fra januar, men det er uklart, hvor mange ekstra indsatte skærpelserne vil medføre, både i Randers og resten af landet. Fra i dag er det muligt at blive vaccineret mod influenza covid-19 i Region Midtjylland. Tilbuddet gælder borgere fra 65 år, men også særligt sårbare patientgrupper, og vaccinationen anbefales af Sundhedsstyrelsen. Tilbuddet fortsætter frem til 20. december. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny undersøgelse. Problemerne er især udbredte i indskolingen, hvor omkring 3 ud af 4 klasser har oplevet vold eller udadreagerende adfærd. Ofte er det 1 eller 2 elever, der står bag. Regeringen er på vej med et lovforslag, der skal give lærere bedre mulighed for at gribe fysisk ind. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. Ifølge rådets formand Christine Nellemann skyldes det især hensynet til børnene.
2: Nogle donorer undfangede ikke alle, men nogle har et stærkt ønske om at kende deres genetiske ophav. Og flertallet så i etisk råd mener, at en donor undfanget person bør på et tidspunkt bør have ret til at kende identiteten af sin donor.
1: Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen.
3: Vær, hvem er det, der græder nu? Noget med at græde, noget med vand. Regnvejr på vej senere i dag, men nyd nu lige de første mange timer af døgnet med masser af sol, men det er så senere, det kommer til at regne. Temperatur op til 18 grader. Lige nu Ebeltoft og Grenå, Maria Randers, alle 15 grader. Og ja, for bær og regn, ja, den kommer her. Let's go,
4: go, go down. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Hvem er det, der græder nu? Det her var Berg.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Så er det med sanden lille fredag. Godmorgen, godmorgen, Lærke.
3: Godmorgen, Stefan.
0: Jeg bemærker, at du er blevet afhængig af noget. Der er noget, det du snakker rigtig meget om på redaktionen. Og du kommer også en lille smule træt ind i dag, og jeg spørger sådan, hvorfor er du træt? Vil du gerne fortælle lytterne også
3: okay. Jeg er blevet afhængig af Temptation Island. Jeg startede jo først i lørdags. Jeg havde ikke set noget af det.
0: Nej.
3: I lørdags så beslutter jeg mig og min kære kæreste, at vi prøver det lige. Og vi har ikke lavet andet. Altså, vi har næsten ikke engang sagt hej til hinanden. Vi er bare sådan Temptation, Og så prøver vi ligesom at være up to date.
0: Er det samme pace som Paradise? Det vil sige, det er sådan 4 gange om ugen?
3: Det er jo faktisk, jeg tror måske det er 2 gange om ugen. Jeg er lidt usikker, fordi det gode ved, at jeg har startet senere, er jo, at jeg kan se så meget, jeg vil. Så jeg ved ikke, hvornår det kommer ud.
0: Ja, samme følelse havde jeg med Game of Thrones, da de nåede til sæson 6, der startede jeg. Så jeg havde, så man kan bare ikke, altså du aner ikke, om du er, altså er du langt for up-to-date eller sådan noget?
3: Ja,
0: okay.
3: Det tror jeg.
0: Så hvad er det, der gør, programmet er så godt? Hvorfor er det, du er afhængig?
3: Det er så sygt. Altså det er så sygt.
0: Hvad er konceptet?
3: Jamen det går ud på, at der kommer kærestepar ind, og de altså så den ene, pigerne går i den øverste villa, og drengene går i den nederste villa.
0: Ja.
3: Så at deres kærester ligesom splitter med hinanden. Og så i pigernes villa, der kommer der en hel masse single mænd ind, der skal prøve at friste dem, så de ligesom er utro med deres kæreste, der bor i den anden villa. Og det samme sker jo med den anden villa.
0: Nej.
3: Og det er så sygt. Og så er der jo lige kommet, hvor der er kommet en rød knap. Hvis man trykker på den røde knap, så slukker alle kameraerne. Og så nede i den anden villa kan de se, at der er en eller anden, der har trykket på den røde knap. Det er så sygt.
0: Ej.
3: Du er helt i chok.
0: Hvor kan man se det?
3: Viaplay.
0: Viaplay, okay, godt.
2: Det her er Temptation Island.
0: Åh, det lyder også sejt i traileren.
3: Det er så fedt.
0: Okay, så Viaplay, binge-watch. Jamen, er du træt igen i morgen? Hvor mange afsnit kan du nå inden i morgen?
3: 4.

Her hørte du Mø, Final Song. Opdatering om ABC's store ønskedag, der er under en uge til, at vi laver den mest tvistede dag på året, hvor du har magt.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jobindex.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
4: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergo-vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: lytter til Radio ABC, og det var Need That Love med Sam Felt.
1: Morgenkammeraterne, som jo er ønskekammerater, stor ønskedag, 6 dage tilbage, så er det en dag, hvor playlisten er tom. Lærke, jeg spurgte dig i går om, hvad for et nummer, der lige sådan hurtigt poppede op i dit hoved, ikke? Kan du huske, hvad du svarede mig?
0: Ja, jeg svarede Cotton Eye Joe.
1: Ja.
0: Men det er jo, du ved, hvis man skal gøre et eller andet vildt.
1: Synes du, Cotton Eye Joe er vildt?
0: Ja, fordi det er noget, der aldrig vil ske, jo. Jeg håber virkelig ikke, der er nogen, der ønsker det. Men jeg gider ikke at høre den.
1: Altså den her?
0: Nej.
1: Det er så dårligt. Du har selv valgt den.
0: Det er den dårligste sang, der nogensinde har lavet.
1: Så skulle du ikke ønske den.
0: Jamen, det er også derfor, jeg siger, at jeg ikke vil sige det højt, men så tvang du mig.
1: Jeg tvang ikke sådan noget. Du sagde det selv ud. Det var dig, der sagde det her.
0: Okay, altså, der er også lidt bange over.
1: Du er minus 12 år gammel, da den udkommer, ikke? Altså, jeg kan fortælle dig. For mig er det her børnediskotek, røgmaskine, støvskrop, så blinklys.
0: Du fatter ikke, hvor mange gymnastikhaller jeg har været i, hvor jeg skulle lave sådan noget børnehop og spring. Og det var den her, der kørte på repeat. Den her, og så den der...

0: What's going on? On do do do do
1: do do do do. No, Crazy Frog.
0: Crazy Frog. Hua.
1: Jeg får lige at vide i mit øre her af musikchefen, at den kan vi måske spille Crazy Frog på næste onsdag, men vi desværre ikke kan spille Conor Joy fuld længde. Er du sikker på, er du sikker på, at du ikke vil have mere?
0: Ja, tak. Nej!
1: Okay, godt. Stor ønskedag. Vi gør det på onsdag.

Et Afrobeats, The Second Voice med Let Me Be. En sang, der jo startede som en AI-sang, og så siden da er blevet produceret om. Om lidt et højdepunkt for morgenkammeraterne, som præsenterede temaet, hvilken film giver dig helt ondt i maven, og du aldrig nogensinde skal se igen, men alligevel du kan du se det som en helt fantastisk en af slagsen. Det var temaet, og det kan du altså genhøre om lidt. Først farvel til The Second Voice, og nu dag til Rosa Arti Artits. Bliv hvor du er.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne klare. Du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Excel bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
2: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
4: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
3: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
5: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
6: Er du god til mennesker? Og kunne du se dig selv arbejde med børn, unge eller voksne? Så er pædagogisk assistent noget for dig. Du kan nu søge en ansættelsesaftale hos Randers, Norddjurs, Syddjurs eller Favrskov Kommune. Men skynd dig. Søg senest 16. oktober. Læs mere på kommunernes hjemmesider.
7: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
8: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
9: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunax, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
0: Excel bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Patience Zero. Lærke, er du klar til, at vi får præsenteret højdepunkt for i dag?
1: Ja, meget.
0: Jeg synes, det var...
1: Det var dejligt.
0: Ja, og lidt ubehageligt også. Lidt ubehageligt.
1: Synes du?
0: Ja. Det lød sådan noget tidligere. Hvilken film var så følelsesmæssigt hård ved dig, at du aldrig nogensinde vil se den igen, selvom den var fantastisk? Vi prøver så vidt muligt også at holde i hånd og fortælle, hvad filmene handler om osv. Og det kan jo godt ske, der lige kommer en lille spoiler eller to, hvis der lige er nogle filmer. Nej, det vil jeg ikke vide noget om. Det kommer nok til at ske.
1: Vi springer direkte på første besked. Det er Anne, der skriver Løvernes Konge. Da Simbas far bliver forrådt af Scar og smidt ud over kløften.
2: Længe leve kongen.
0: Ej, det der, han dør. Nej, det der, han dør.
1: Ej.
0: Jeg beklager, jeg kunne kun lige finde den norske. Så er der Molly, som også har valgt en film, som jeg lige så godt også kunne have taget. Det er en Mads Mikkelsen-film, en Vinterberg-film, som hedder Jagten.
3: Jagten, den er mega sindssyg. Jeg så den med mine veninder her for lidt tid siden. Altså, det har meget at gøre med, at det er så uretfærdigt, fordi altså, det er Mads Mikkelsen, så bliver han sådan anklaget for sådan pædofili og sådan noget. Af sådan en 7-årig pige og sådan noget.
0: Som i øvrigt blev spillet af ingen andre end popstjerne Annika.
1: Er det rigtigt?
0: Yes, det er hende.
1: Nå,
0: hun er med sjovt. I den. En ung udgave. Så forfærdelig god film, vil jeg sige.
1: Og så har vi Anne, der bare har sådan en generel frygt for gyserfilm.
4: Jeg har en gyserfilm, der ligger på Netflix, som jeg har startet på 7 gange, og jeg kan ikke. Jeg får det fysisk dårligt. Never ever. Og jeg vil aldrig se gyserfilm. Jeg har en gang set Scream 1 alene, og jeg føler mig som verdens sejeste.
0: Det er sådan en...
1: Og Scream, det er jo bare altså, sådan en dukketeater.
0: Ja, i dag, altså, jeg ved ikke, om Scream er blevet sådan lavet i ny udgave, men tak for det. Anne, så er det Lotte, der siger, ser du månen, Daniel?
1: Og det er jo den her familie, eller film af Daniel Rye, hvor han bliver taget til gissel i et fængsel i islamisk stat. Fuldstændig forfærdelig film.
0: Okay.
1: Jeg har set traileren, og jeg græd.
0: Du sælger den rigtig dårligt.
1: den skulle være helt vildt god. En dag, så sagde jeg den.
0: Okay. Jamen, lad os bare fortsætte. Så er der også Sofus.
1: Ja, og han snakker lidt om den her film Interstellar.
0: Ja.
1: Som jo er en Christopher Nolan-film med Matthew McConaughey, hvor de rejser op i rummet.
0: Den er ret
1: meget vildt. Sørgelig.
0: Ja, og det var lød så sådan, at vi fangede ham ude ved ventesalen ved Randers Station.
5: Det er interessant for mig, fordi jeg synes, det der med, at han ligesom har gået glip af hele hans datters liv, det er lidt sørgeligt, faktisk.
3: Synes du, det var en god film?
5: Ja, det er sådan den bedste film, jeg nogensinde har set. Virkelig, virkelig god.
0: Okay, det er også godt solgt, ikke?
1: Jeg tror også, det er den bedste, jeg nogensinde har set.
0: Og til sidst, så tager vi også fat i Simon.
6: Obsession. Den var lidt crazy. Altså, den var god, men den var sygt skræmmende.
3: Hvorfor?
6: Jeg tror bare, man kan relatere til virkeligheden nogle gange, når man har sådan obsessive behavior for nogle mennesker.
3: Og er det så en, du ikke vil se igen?
6: Nok ikke, men jeg kan godt anbefale den, for den er ret god.
0: Obsession, der handler om en pige, som bliver... Hvad kan man sige? Der er en dreng, der er forelsket i en pige,
1: ja.
0: Og så ønsker
1: så får han...
0: Så
1: et ønske, og så bliver hun helt forelsket i ham, fordi det ønsker han.
0: Men sådan obsessed på sådan en måde, hvor hun er klar til at slå andre ihjel.
1: Hun slår hans venner ihjel, fordi de er sammen med ham og sådan noget.
0: Beklager, der kommer også en spoiler der, men vi ender altså her.

0: Morgen, kammeraterne. Og nu også med Jørn fra programmet.
1: Har det været et hårdt program i dag?
0: Siden der er to kopper kaffe?
1: Ja.
0: Jeg har bare glemt, at den ene har vand, den anden har kaffe.
2: Vi har jo også lært i dag, at kaffeduften er god for ens mentale helbred.
0: Ja, det er rigtigt. Tillykke med det, Jørgen.
1: Kæft, så burde jeg være sund.
0: Ja, du er sund. Du skal snifte noget mere kaffe, ikke? Vi havde et tema i dag.
2: Ja, vi skulle se, hvilke film, der var følelsesmæssigt hårde.
0: Og hvor man tænkte, jeg skal aldrig se den igen. Men alligevel, hvis der er nogen, der spørger om filmen, så siger du, det var fantastisk. Du har også lige fået det spørgsmål.
1: Ja.
0: Hvad for en film har du kommet frem til?
1: 12 Years a Slave.
2: Oh,
0: ja.
2: Ja.
0: Det er en lang film.
1: Det er uden tvivl den mest barske film, jeg nogensinde... Altså, et vanvittigt god film, men altså, det er jo en film, der er så barsk, og den er så uretfærdig, historien, som man sidder bare... Man kan slet ikke have det inde i kroppen. Altså, det er...
0: Det er med bonde, hvad hedder sådan et bomuldsfarm og slaveriet i det sydlige USA.
1: Ja, og den her mand jo, som jo er sort og fri, men bliver så kidnappet og altså sendt i ud at arbejde som slave, ikke? Og men det er
2: den er sådan en, hvor jeg får nogle gange, så får jeg bare ud af det blå sådan glemt fra den der film, og så bliver sådan her.
1: Men den er er det en.
0: Men for lige at være sådan lidt med spoiler-agtigt, ikke? Den ender jo godt, ikke? Der bliver ingen fri mand, er ikke noget med det?
1: Jo.
2: Men med traumer.
1: Ja, lidt. Hvordan har du det efter de der år, hvor du var kidnappet og skulle arbejde som slave og blive pisket? Jamen, det er jeg. Der er jeg kommet, mor. Ja.
0: Det er noget værre noget. Prøv at høre, noget værre noget, det er også Jørn og Mega Nice. Husk at deltage ABC Bullseye, der er ikke blevet fundet en vinder endnu. Lærke, tak for i dag.
2: Tak for i dag.
0: Vi er tilbage igen i morgen. Klokken 6.
3: Du lytter til ABC.
4: Vi giver dig

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærkel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
12: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
24: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
25: Tilbage til musikken.
26: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune skal ikke bede om at få flere ukrainere, end kommunen allerede er forpligtet til at tage imod. Det indstiller forvaltningen til politikerne. Baggrunden er blandt andet, at det allerede er svært at finde ufaglærte job til de ukrainere, der er i kommunen. Flere ukrainere vil samtidig kræve flere kommunale ressourcer. Randers vil beholde sin nuværende andel, selvom en ny model ændrer fordelingen mellem kommunerne. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en rapport, som er lavet for Undervisningsministeriet. Problemet er særligt udtalt i indskolingen. Her sker den fysiske vold oftest uden for undervisningen, når f.eks. leg eller sport går over gevind. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder omfanget for bekymrende. I en pressemeddelelse slår han fast, at skolen ikke skal være et sted, hvor man frygter at være. Derfor vil regeringen inden længe fremsætte et lovforslag, der skal give lærerne bedre mulighed for at gribe ind. Flere danskere vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom de har nået folkepensionsalderen. Sidste år fik flere end 11.000 seniorer den første seniorpræmie for at arbejde videre. Det er en tydelig stigning i forhold til tidligere år. ATP oplyser, at der sidste år blev udbetalt mere end 500 millioner kroner i den første seniorpræmie. I dag slår det danske smykkefirma Pandora dørene op til en helt ny fabrik i Vietnam. Når fabrikken kører på fuld blus, skal den kunne producere 60 millioner smykker om året. Det vil øge Pandoras samlede produktion med 50%. I årtier har selskabet ellers udelukkende lavet smykker i Thailand, men Pandora ønsker at være mindre afhængig af et enkelt land. Samtidig har Vietnam en stærk tradition for at lave smykker i hånden, lyder det. Produktionen bliver nu skruet løbende op i takt med efterspørgslen.
2: Først er der mulighed for lidt eller nogen sol i dag, specielt i den østlige del af regionen, men ellers så bliver det skyet. Og sidst på eftermiddagen, så kommer der regn til den sydvestlige del af regionen, som lokalt også kan blive kraftig. Lidt til frisk vind og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Aktuelle temperaturer i Ebeltoft, Grenaa, Hedsund og Randers, alle steder 16 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Boston fra Stella Lefty. Og med den store slide guitar. Så er der hermed startet op for Mega Nice. Torsdag den 1. oktober. Hej Matt og Jørn her. Vi er trådt ind i en ny efterårsmåned. Velkommen til programmet. Jeg skal love dig, der er fuldt program i dag. Vi leder jo stadigvæk efter det hemmelige beløb. Sidste chance jo altså for at ramme plet i ABC Bullseye. Der er magisk Halloween-quiz-billetter på højkant til Djurs Sommerland i efterårsferien. Vi skal også lige kigge lidt frem mod næste uge. Vi glæder os allerede helt vildt til den årlige faste tradition, som vi jo har her kun på Radio ABC, hvor vi jo altså overgiver al magten til dig, som lytter. Men udover det, så er det blandt andet med lidt små historier, blandt andet omkring Annika, Christoffer, Rihanna, Martin Garrix. Vi skal snakke lidt fodbold og sådan noget helt specielt, som sker her i Østjylland. Og de næste par dage faktisk starter allerede i dag. Så der er masser af ting at glæde sig til her i løbet af de næste 4 timer på Radio ABC. Du er mere end velkommen til at tjekke ind og blande dig i programmet, uanset hvad du måtte have af kommentarer, input, shoutouts, musikønsker osv. Så er nummeret altid 28 36 12 12, du skal bare sige til. ABC. Blandt andet med Fisher, What a Life, Rune Rask, Kampenberg, Blæs på vejen, og lige nu Clean Bandit.

0: One Life Fisher på Radio ABC. Det er mega nice. Lige om et øjeblik, at den her, den er altså også mega nice. Det må jeg sige. Underarskampen bærer blæst, så en som dig.
1: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hersten.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
14: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com.

Vær blæst på HDBC torsdag 1. oktober. Der er udsigt til lidt solskin i dag, men det bliver desværre ikke sådan helt så godt, når vi kommer sådan hen sidst på eftermiddagen. Der skulle der altså begynde at komme regn ind over det østjyske, men stadigvæk ret lunt op til 18 grader i dag. 1. oktober, som i øvrigt, har en helt lille mærkedag i dag. For det første så er det international kaffedag i dag. Kaffe, som oprindeligt blev populært i den arabiske verden omkring det 15. århundrede og spredte sig så over Asien, først til Italien og så ellers over Europa. Det er verdens vegetardag i dag. Det er verdens sake-dag i dag, den japanske risvin. Det er verdens postkort-dag. Den bliver der ikke sendt så mange af længere. Og så er det i øvrigt også international musikdag i dag. En officiel FN-dag i øvrigt, som blandt andet handler om at sætte fokus på, at børn, såvel som voksne, kan udtrykke dem selv gennem musik. Lære musikalske færdigheder og sprog og så videre og så videre. Måske en ting, som er vigtigere. Endnu mere end der nogensinde har været nu, hvor folk jo bare tror, at musik det er noget, man får AI til at lave. 1. oktober er også typisk sådan en skæringsdag for forskellige ting. 25-øren blev afskaffet i dag i 2008. 2010 strammer man trafiklån herhjemme og indfører blandt andet reglen om vanvidsbilisme, som gør, at man altså kan konfiskere folks køretøjer. Så det er altså bestemt ikke en ny ting. Det startede altså allerede for 16 år siden. TV2 har fødselsdag i dag. TV-kanalen går i luften i dag 1988 og bryder DR's monopol. Så er det CD'ens fødselsdag i dag også. 1. oktober 1982, der sender Sony og Philips kompaktdisken på markedet. Helt nyt digital medie. Folk, de var blæst helt bagover. De var vanvittige.

vanvittigt dyre, de første maskiner, jo, der kom på markedet, skal jeg lige hilse og sige. Puha. Mega nice. Der er Artie Artie et Ice Kid piger klar lige om et øjeblik efter den her Cat's Eye Animal.

0: lige nu. Biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønsker, og kun på ABC.
1: Vi sidder stille og roligt bare og hygger os. Vlad, han er på telefonen. Kender ikke til situationen, men lige pludselig er der
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, der

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Lørdag og søndag kan du møde Hjemmeværnet på Rådhustorvet i Randers. Her kan du mellem 10 og 16 smage en feltration, holde et gevær og komme helt tæt på brandsprøjten.
2: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
3: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
4: Er du god til mennesker? Og kunne du se dig selv arbejde med børn, unge eller voksne? Så er pædagogisk assistent noget for dig. Du kan nu søge en ansættelsesaftale hos Randers, Norddjurs, Syddjurs eller Favrskov Kommune. Men skynd dig. Søg senest 16. oktober. Læs mere på kommunernes hjemmesider.
5: Det er Hanne.
6: Hej, det er Lone fra Randers.
5: Ja, hej.
6: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
5: Det er det. Og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
6: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
5: Ja, det gør vi.
7: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
8: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
9: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Discoland og Tenace, No Broke Boys, torsdag formiddag på IBC, det er mega nice. Det er fra det i dag i øvrigt, at den her historiske store krigsøvelse, den starter. Aktionsøvelsen Blåtand, som er den største i sin nyere tid. Og det betyder altså, at soldater hjemmeværende vil være synlige i en lang række byer. Både i Jylland og på Fyn. Og det starter altså i dag, hvor hjemmeværnet begynder at træne en række scenarier. Blandt andet bevogtning af forsvarets domicil i Brabrand og sikring af en kolonne køretøjer fra Tirstrup flyvestation og rundt på Tyrosland. Og så lørdag er der gang i den, hvis man kan sige det på den måde, fordi at, der er der bevogtningsøvelse i Randers, øvet med informationsstand på Rødstorvet, samt øvelsesaktivitet flere steder rundt i byen, hvor der altså bliver affyret løs ammunition. Heldigvis da. Så du skal ikke være bange, hvis der lyder lidt brag i løbet af lørdagen. Gælder i øvrigt også i Hadsten, Banegården og Midtbyen, hvor der er bevogtningsøvelse og skydning med løs ammunition, samt på Djursland. Her er der også øvelsesaktivitet lørdag i Grenå, samt Rørumgård, hvor der også bliver skudt med løs ammunition. Så det er altså ikke fordi, at krigen er brudt ud. Men det er altså øvelsesaktion Blåtand. Nick & Jay, KBH, lige efter den her lamine. Og super mega nice på Radio ABC.

der var det med et gigahit på førstepladsen. Et hit lavet af Hygel. Den nyhed, der klarede sig bedst på listen, det var det tidligere powerhit fra Clean Bandit. Husk nu, at du altid kan fange hele listen på vores hjemmeside.

Det er næsten lige så fast en tradition som juleaften. En gang om året, der udsender Nick & Jay en ny sang. Det har de gjort de seneste 5 år. Det må åbenbart være nok. KBH var det her. Mega nice på ABC. Der er små 12 minutter til, Dan Jensen er klar med en nyhedsupdate. Lige nu, Taylor Swift og Opalite.

0: Alka. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
16: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
15: Den lyse side. En podcast fra PFA.
16: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
15: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
18: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
22: Det er aldrig for tidligt til en burger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
22: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
23: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
22: Du har fat i noget.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
24: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
25: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune skal ikke bede om at få flere ukrainere, end kommunen allerede er forpligtet til at tage imod. Det indstiller forvaltningen til politikerne. Baggrunden er blandt andet, at det allerede er svært at finde ufaglærte job til de ukrainere, der er i kommunen. Flere ukrainere vil samtidig kræve flere kommunale ressourcer. Randers vil beholde sin nuværende andel, selvom en ny model ændrer fordelingen mellem kommunerne. To mænd er sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået i maj i år i forbindelse med en konflikt mellem to grupperinger i Herning-Ikast-området. Mændene, der er henholdsvis 18 og 25 år, bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Herning. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Forbrydelserne, som de to mænd er sigtet for, blev begået 17. maj. Enhedslisten og Alternativet vil have Folketingets kommende formand Henrik Frandsen til at betale knap 650.000 kroner tilbage til Tønder Kommune. Pengene fik han i kompensation for at lade et areal være beskyttet natur. Men da han som borgmester ville sælge jorden, fik han hurtigt tilladelse til at drive landbrug på den igen. Skatteyderne har betalt for noget, de ikke har fået, siger Enhedslistens gruppeformand Peder Velblund til TV2. I et skriftligt citat til mediet oplyser Henrik Frandsen, at han betaler tilbage, hvis han ikke var berettiget til pengene. Vietnams præsident og hans ægtefælle besøger Danmark under et statsbesøg her senere i oktober. Det skriver Kongehuset på sin hjemmeside. Det sker efter invitationen fra det danske kongepar. Statsbesøget finder sted fra 19. til 21. oktober.
2: Torsdagen starter med mulighed for lidt eller nogen sol nogen steder, men ellers generelt skyde vejr i dag, og sidst på eftermiddagen, der kommer der regn, i hvert fald til at starte med i den sydvestlige del af regionen, som lokalt kan blive ret kraftig. Lidt til frisk vind og temperatur mellem 15 og 18 grader i dag. Lige nu Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder 17 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Tovelo, Stroma, The Fleur. Torsdag formiddag på ABC. Jeg er mega nice med dig. Hej med Jørgen her. Jo, den her uge skal jeg lige love for, at de danske festivaler, de har haft travlt med at offentliggøre navnet. Hvad kan man glæde sig til i sommeren 2027? Og de er bestemt ikke færdige endnu. Der er en hel del nyheder ude i dag, som du får et lille overblik over her om en lille halv times tid. Men inden du gør det, ja, så skal vi have gang i det, som jeg jo populært sagt kalder
1: Magisk Halloween-quiz.
0: Her inden for de næste 20 minutter, der er der altså mulighed for at vinde billetter til Djurs Sommerland i efterårsferien. Og Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Så hold den lige gående her på ABC, hvor du lige nu får så

Did It Again, Tyler Sarah Larsson. Mega nice baby, se Tyler, som jo lægger vejen for B i Danmark på hendes verdensturné her inden ret lang tid. The A-Pop World Tour, som kommer forbi KB-hallen på Frederiksberg den 1. november. Mega nice lige nu med indtil videre sådan lidt et ukendt navn. Jeg faldt over ham her for ikke så lang tid siden. Det er en gut, som kalder sig for Eilism. Han kommer fra Florida, hvor han bor med sin kone og hans to hunde. Og har tidligere sådan primært i sin musikalske karriere været med i et projekt, som hedder Animal House. Og derudover så er han sådan en af de her, som har siddet og arbejdet med lyd som sound design, hvor han blandt andet har leveret lydeffekter og bidder til noget, der hedder Splice, som er sådan en lydtjeneste, man som musiker og producer kan logge ind på og betale for at bruge de her lyde. Men nu har han altså fået lidt ambitioner om, at han rent musikalsk kunstnerisk skal længere ud. Og det har han altså gjort ved for nylig at udsende en ny sang, som simpelthen er så lækker, at man kan ikke lade være med at groove lidt med den her. Han kalder sig for Eilism, som jo betyder I love you so much. Sangen her, den hedder Spinnin'.

0: elsker det her.
1: Men samtidig så hader jeg det også lidt, fordi hvorfor lave en sang, som altså kun er 1 minut og 55 sekunder lang? Hallo, det lyder så... Giv os nu noget for pengene her, når det lyder så godt. Ah ja, så må man bare høre den en gang mere. I listen og spinning på Hard JBC. Om et øjeblik, gør dig klar, så er det tid til Magisk Halloween Quiz, hvor du altså kan vinde dig i Tjurs Hopperland til Magisk Halloween i efterårsferien.
2: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150, eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Højster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Højster, det er bedst til prisen.
4: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150, eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
18: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
19: Tilbage til musikken.
20: Du lytter

Hans nye album udkom for nylig, 17 nye sange. De 12 af dem er gået direkte ind i top 20 på den danske hitliste. Det var Gilly og I Gi' Slip sammen med Mille på Radio ABC. Det er mega nice, og lige nu tid til magisk Halloween-quiz. Lyt godt efter. Nu kan du sikre dig to billetter til Joe Sommerland i efterårsferien til magisk Halloween og Joe Sommerland After Dark. Kæmpe hygge. Altså, at se den park forvandle sig til det her Halloween-eventyr hver år, det er vanvittigt at se. Super flot. Hvis du skal have fingre i et par billetter, så skal du lige nu svare på et lille spørgsmål. Og har du et bud på svaret, jamen, så skal du altså bare skrive det inde på ABC Hotline 28 36 12 12. Husk lige ud over svaret at skrive dit eget navn i beskeden også. Spørgsmålet lyder i dag således. Magisk Halloween, som man jo kan opleve hver år i efterårsferien i Djurs Sommerland, det startede som en tradition tilbage i 2010. Det vil sige, det er altså 16. gang, at man fejrer Magisk Halloween. Men hvornår tilføjede man Djurs Sommerland After Dark? Altså, hvor parken er åben efter klokken 18, og man altså kan suse rundt i forlystelserne i bælragende smørke. Hvornår startede man med Djurs Sommerland After Dark? 28, 36, 12, 12. Plus dit navn i beskeden. Så kan det være, at du vinder et par billetter. Kan komme ud og hygge dig i efterårsferien. Mega nice. Om lidt med klassiker fra The Weeknd og Daft Punk på Starboy efter den her. Det er Oliver og Casey, og det der dag på ABC.

Han lyder næsten en lille smule bebrejdende, synes jeg. Se nu, hvad du har gjort. Look what you done. Og The Weeknd og Daft Punk for ABC Starboy. Og der er flere hits lige om lidt.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en Devald Kap Gæringssav til 1299. Eller Herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
1: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
2: der er ikke noget som et nyt køkken.
1: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
3: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
5: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
6: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
7: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
8: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
9: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en Devald Kap Gæringssav til 1299. Eller Herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Du lytter til ABC.

For nyligt annoncerede han karrierens største koncert, Øresundsparken på Amager, 4. september næste år. Det skulle vise sig at være en god forretningsmæssig beslutning, kan man sige. Christoffer, han solgte altså 60.000 billetter. Men godt nyt. Fordi det bliver ikke den eneste mulighed for at opleve Christoffer i løbet af 2027. Han er i dag nemlig blevet bekræftet blandt andet til Heartland Festival på Fyn, som det næste hovednavn, fordi de har jo allerede annonceret både Alex Warren og Thomas Helmi. Men Christoffer kommer altså også forbi og spiller om fredagen, mener jeg det er. Men udover det, så er han også, den kære Christoffer, blevet annonceret på Nibe Festival, hvor han spiller torsdag den 1. juli. Nibe, som blandt andet har annonceret Hukum, og også Thomas Helmi. Han kommer vidt omkring. Jeg går i øvrigt bare lige og holder øje med, hvornår man melder udsolgt fra værket i Anders. Det var jo her klokken 10 til formiddag, man startede op for billetsalget til hans koncert, åbning af Randers Festuge til næste år. Jeg har den lige på fornemmelsen. Det kan godt være, der gik hen og blev udsolgt i dag. Jeg siger det bare. I øvrigt, så kan jeg også sige, at Nibe Festival, de har jo altså udsolgt af et par tubilletter, så hvis man skal opleve Christoffer, så er det altså i form af en dagsbillet, som bliver sat til salg fra i dag. Klokken 14, hvis man skal til Nibe næste år. Mega nice privacy. Lige nu en Peggy Goo, Our Star.

Woman, Peggy Gou, Ira Starr. Det er Mega Nice på ABC. Jeg vil godt lige have lov i øvrigt til at skrue tiden tilbage. Præcis et år. Og lige dykke ned i Mega Nice og tjekke playlisten ud. Hvordan lød den mund for præcis et år siden? Lad os lige prøve at tjekke.

Det er, må man nok sige, hvad man kan kalde en alsidig playliste. Og det er fordi, at i dag, der er det præcis et år siden, vi sidst havde stor ønskedag på Radio ABC. Det er en årlig tradition. Hvert år, den første onsdag i oktober, der rydder vi playlisten. Og på onsdag, den 7. oktober, der er stor ønskedag tilbage. Og det er altså dagen, hvor du bestemmer al musikken hele dagen igennem, alle linjer åbne. Og i øvrigt, hvis du får dit ønske med i playlisten på onsdag, ja, så er der både præmier fra Big Dollar, Randers og Greno, Nordic Film Randers, og der er Drink and Dance-billetter til Thunderbase på højkant. Stor ønskedag! Husk at lege med, det bliver så hyggeligt på onsdag.

Og Daisy's Mega Nice på Radio ABC. 12 minutter før 12, hvor du i øvrigt stadigvæk lige kan over at være med i dagens udgave om Magisk Halloween Quiz og vinde to billetter til Djurs Overland i efterårsferien, hvis du kan svare på spørgsmålet, som lyder: Magisk Halloween startede for 16 år siden, tilbage i 2010. Men hvornår startede maden op for Djurs Sommerland After Dark, hvor parken jo altså har åben efter mørkets frembrud fra kl. 18 til 21, hvor man altså kan drøne rundt i rutsjebanerne i bælragendes mørke? Skriv svaret på ABC Hotline 28 36 12 12, og dit navn. Gør det inden kl. 12, fordi at på den anden side af ABC-nyhederne, der begynder jeg at krave mig ned i alle beskederne og se, om jeg kan finde en heldig vinder af et fra billetter til Djurs Sommerland. Indnyderne, her er Berg.

0: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
5: replace. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: En guldfest for de danske mestre AGF i Ebeltoft samlede over 3.000 tilskuere tilbage i juni. Showkampen mod AGF efterlod dog Ebeltoft IF med et underskud på omkring 130.000 kroner, skriver din avis. For AGF tillod ikke den lokale klub at tage entré, og salget af mad og drikke blev kun omkring halvdelen af det forventede. Klubben havde budgetteret med et underskud på 30.000 kroner, men endte med 130.000 i minus. Nu har Syddjurs Kommune bidraget med 50.000 kroner, mens klubben selv dækker resten af underskuddet. Randers FC får en ny driftschef. Michael Højfeldt vender tilbage til klubben fra 1. november og afløser Jesper Hansen, som efter 21 år i Randers FC bliver direktør på Jysk Væddeløbsbane i Aarhus. Michael Højfeldt kender Randers FC særdeles godt. Han arbejdede i klubben fra 2015 og frem til februar i år, blandt andet med billetter, IT og de mange frivillige. I den nye rolle får han ansvar for den daglige drift. Han kommer senest fra JKL Teknik. Aktien i biotekselskabet Zealand Pharma faldt tidligere i dag med 8,5%. Det sker efter, at deres partner har offentliggjort nye forsøgsresultater for et kommende vægttabsmiddel. Midlet virker og giver et stort vægttab hos overvægtige med type 2-diabetes, men der er problemer med bivirkninger. Hele 18% af forsøgspersonerne måtte nemlig opgive at fuldføre studiet på grund af blandt andet kvalme og opkast. Og det er altså det, der nu får aktien til at dykke.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skyet vejr i dag, og hen sidst på eftermiddagen, der kommer der regn til den sydvestlige del af det østjyske til at starte med. Lokalt så kan det altså også blive ret kraftig regn. Vi får lidt til frisk vind og 15-18 grader. I aften en overgang af regn sådan vestfra til hele Østjylland, og det kan igen blive lokalt ret kraftig regn. Men løbet af natten skulle det så gå over i opholdsvejr, hvor temperaturerne daler til mellem 13 og 15 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers. Alle steder 17 grader.
0: A, A, B, C.

Sam Felt, I Need That Love. Sidste dag, at Sam Felt har den officielle titel som ABC Power Hit. I morgen der tilfalder den titel en ny sang, og vi bliver rent faktisk i Holland. Så meget kan jeg afsløre. Og det bliver lidt en speciel størrelse. Fordi i morgen der udsender Martin Garrix en ny sang. Den hedder This Dream of You. Og det, der er lidt specielt ved sangen her, det er, at Martin Garrix, som jo er kendt for nummer et blandt andet at være en super cool fyr, også er en meget dygtig DJ og producer, men på hans nye sang, der synger han selv, som han skriver på hans sociale medier. Det der med at synge, det er ret langt uden for min comfort zone. Men jeg er spændt på at prøve nye ting og vokse og lære. Og han har faktisk offentliggjort et lille klip fra studiet, hvor de sidder og jammer lidt på den her nye sang.

lyder altså som om, at den kære Martin, han... han har øvet sig. Han kan da vist godt synge. The Stream of You, et nummer, som han altså har optrådt med på et par festivaler i løbet af sensommeren. Blandt andet på det, der hedder Untold Festival.

men det lyder skide godt, det her. Og sammen med Martin selv på vokaler. This Dream of You, ude i morgen. ABC Power Hit premiere i morgenkammeraterne mellem 6 og 10. Det kan du godt glæde dig til. Mega nice, Jørn her. Og god middag til dig, Jørgen. Lamina Gili på vej, Annika også, og her inden ret lang tid, så skal jeg også finde en ny vinder i Magisk Halloween-quiz.

0: Hvad så nu?
1: Det skal jeg fortælle dig. Lige nu. Der skal vi finde ud af, hvem der skal i Tour Sommerland i efterårsferien. Magisk Halloween-quiz. Spørgsmålet lød jo altså, hvornår startede Tour Sommerland egentlig med Tour Sommerland After Dark, hvor der altså er åbent i parken efter mørkets frembrud. Så jeg er dykket ned i ABC Hotline her og ringer op til Martin. Halløj, Martin. Kan du høre mig?
2: Ja,
1: du går meget svagt igennem.
2: Ja, kan du høre bedre nu?
1: Ja, du er lidt bedre. Hvad laver du?
2: Jeg er på arbejde.
1: Okay. Et eller andet sted, hvor der er dårlig mobildækning, kan jeg regne ud.
2: Ja.
1: Hvad arbejder du med, Martin?
2: Jeg er laver et logistikanlæg.
1: Logistikanlæg?
2: Pakkehåndtering.
1: Ah, jeg ved, jeg ved. Har du ferie i efterårsferien?
2: Ja, nogle dage i hvert fald.
1: Nogle dage? Nej, jamen ved du hvad, så er det sgu da meget rart, jeg lige kan give dig 2 billetter til Tour Sommerland.
2: Det vil være helt fantastisk.
1: Tour Sommerland After Dark, det startede i 2025, altså sidste år.
2: Ja.
1: Og det har altså været så stor en succes, at man tænker, det bliver vi ved med.
2: Det glæder vi til.
1: Jamen, det kan du roligt gøre. Martin, 2 billetter til dig til Tour Sommerland i efterårsferien.
2: Tak skal du have.
1: Det er i orden. Fortsat god arbejdslyst.
2: Tak i lige måde.
1: Ja, tillykke til Martin. Mere magisk Halloween-quiz igen i morgen i Mega Nice mellem 10 og 14 her på ABC. Lige nu med Annika.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore,

Det er lige før, man står og kommer helt i fredagsstemning. Taget fra et af de mest succesfulde hiphop-albums nogensinde lavet. Get Rich or Die Trying. 50 Cent and the Club, helt tilbage fra 2003. Mega nice, baby. Vi er fortsat i gang med at se, om ikke vi kan for sidste gang få gættet det hemmelige beløb, som jo altså er et sted mellem 0 og 10.000 kroner. Vi har fået det indsnævret efterhånden, så lige nu der ved vi, at det er et sted mellem 666 kroner. Bud, der kom i morgen, kammeraterne, i morgen, så må du lægge i det tal, hvad du vil. Et sted mellem 666 kroner og 1.987 kroner. Vi skal finde ud af, hvor det er. Og om 10 minutter, så skal jeg nok fortælle, hvornår du kan være med i næste omgang Bullseye her på Radio ABC. Først, Harry Styles.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder kun 2999. Eller 10 kilo gas 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Thunderbase. Rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
3: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
4: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
3: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
5: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
6: Er du god til mennesker? Og kunne du se dig selv arbejde med børn, unge eller voksne? Så er pædagogisk assistent noget for dig. Du kan nu søge en ansættelsesaftale hos Randers, Norddjurs, Syddjurs eller Favrskov Kommune. Men skynd dig. Søg senest 16. oktober. Læs mere på kommunernes hjemmesider.
7: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
8: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
9: Hjemmeværnet holder øvelse. Lørdag og søndag leder vi efter spioner og mistænkelige personer omkring Hobrovejens skole og Laksetårn. Og bare rolig. Selvom vi skyder i Operation Blåtand, så er det bare løs krudt.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder kun 2999. Eller 10 kilo gas 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.

0: Weekend Hit. Konto på ABC og Shen Mao.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Deres sidste chance for at ramme rigtigt. Rammer du plet, får du pengene. Og skal vi ikke lige starte op for en ny runde af ABC Bullseye? Lige nu, der skal du tjekke ind på ABC Hotline, og det gør du med beskeden Bullseye, plus dit navn 28 36 12 12, til at få sendt din sms afsted. Vi er jo altså et sted imellem 666 kroner og 1.987 kroner. Spørgsmålet er, hvor? Kom med et bud. Du har altså 10 minutter, det vil sige, når klokken bliver 12.47, der skal du have skudt din sms afsted. Sæt i gang.

Påskedag, onsdag 7. oktober.

Benjamin Hav, Portugal, Josfa, The Ardent og Lonely. Og så var der Shakira og Burna Boy med Die Die. Og så gik der altså også 10 minutter. Og det vil sige, der er lukket ned for ABC Bullseye for den her omgang. Rammer vi plet? Åh, det kunne være så dejligt. Også bare fordi Emil skal ikke have lov til at gøre det igen. Altså, vi har fundet 4 vinder i konkurrencen indtil videre. Emil har fundet de 3 af dem. Det er ikke fair. Efter klokken 13, så dykker jeg ned blandt alle bullseye-beskederne på ABC Hotline og ringer op, og så må vi se, om vi godt vi kan ramme plet og komme af med nogle penge. Men indtil videre, tak for alle beskederne. Nyhedsopdag klar om 11 minutter. Inden Dan Jensen er i studiet, så får du også Martin Garrix og Sharon, og den her fra Stellar Lefty.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
0: til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: En guldfest for de danske mestre AGF i Ebeltoft samlede over 3.000 tilskuere tilbage i juni. Showkampen mod AGF efterlod dog Ebeltoft IF med et underskud på omkring 130.000 kroner, skriver din avis. For AGF tillod ikke den lokale klub at tage entré, og salget af mad og drikke blev kun omkring halvdelen af det forventede. Klubben havde budgetteret med et underskud på 30.000 kroner, men endte med 130.000 i minus. Nu har Syddjurs Kommune bidraget med 50.000 kroner, mens klubben selv dækker resten af underskuddet. Randers FC får ny driftschef. Michael Højfeldt vender tilbage til klubben fra 1. november og afløser Jesper Hansen, som efter 21 år i Randers FC bliver direktør på Jysk Væddeløbsbane i Aarhus. Michael Højfeldt kender Randers FC særdeles godt. Han arbejdede i klubben fra 2015 og frem til februar i år, blandt andet med billetter, IT og de mange frivillige. I den nye rolle får han ansvar for den daglige drift. Regeringen skal nedsætte en uafhængig ekspertgruppe til at undersøge mulighederne for at indføre forvaltningsdomstole i Danmark. Det har et flertal i Folketinget stemt for i dag. En forvaltningsdomstol er en uafhængig retsinstans, der skal tage sig af sager mellem borgere og det offentlige. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en rapport, som er lavet for Undervisningsministeriet. Problemet er særligt udtalt i indskolingen. Her sker den fysiske vold oftest uden for undervisningen, når f.eks. leg eller sport går over gevind. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder omfanget for bekymrende. I en pressemeddelelse slår han fast, at skolen ikke skal være et sted, hvor man frygter at være. Derfor vil regeringen inden længe fremsætte et lovforslag, der skal give lærerne bedre mulighed for at gribe ind.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skydevær i dag og sidst på eftermiddagen, der kan der komme regn ind over Østjylland, som lokalt kan blive ret kraftig også. Let til frisk vind og 15-18 grader. I aften også en overgang regn til store dele af regionen, som altså lokalt også kan blive ret kraftig regn. Men løbet af natten, så går det over i opholdsvær, og nattemperaturerne kommer til at ligge imellem 13 og 15 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, 18 grader alle steder.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Olivia Rodrigo, det var Stupid Song på Radio ABC.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Jørgen her, det er mega nice. Vi er kommet på den anden side kl. 13, og jeg har netop ringet op til den næste, som får lov til at komme med et bud i ABC Bullseye. Det er Anja. Dag, Anja.
2: Goddag.
0: Hvordan er humøret i dag, Anja?
2: Det er meget godt.
0: Det er meget godt.
2: Det er meget godt.
0: Laver du noget spændende?
2: Jeg sidder hjemme og arbejder.
0: Hårdt selvfølgelig, når det er hjemmearbejde.
2: Hårdt selvfølgelig.
0: Ja, det er klart.
2: Præcis.
0: Jamen, Anja, ved du hvad? Det er blevet din tur at se, om ikke vi kan ramme plet, om vi kan få en ABC Bullseye og skrue nogle kontanter her.
2: Ja, men det er spændende. Jeg må prøve.
0: Du er opdateret, går I ud fra, at du har været inde og tjekke RadioABC.dk eller hørt det i radioen?
2: Jeg har både hørt det i radioen og tjekket en ekstra gang.
0: Sådan skal det være.
2: Ja.
0: Nå, jamen, så er spørgsmålet jo så bare, Anja, hvor vi skal placere pilen den her gang. Hvor tror du, vi rammer plet?
2: Jamen, jeg har tænkt lidt på omkring 1500 livet.
0: Hvis det er det, du vil, hvis det er det, du tror, der er det rigtige, du kan også sige 1501 eller 1499, eller det er fuldstændig op til dig.
2: Vi prøver 1500.
0: 1500?
2: Yes.
0: Ja, jeg vil også sige, at jeg er fan af rundebeløb. Det er nemmest at have med at gøre.
2: Ja.
0: Jamen, Anja, lad os prøve at se, hvad den siger. Om det er et bullseye, det her, eller om vi skal højere eller lavere.
2: Ja.
1: Lavere.
0: Det var desværre ikke plet, Anja.
2: Nej.
0: Nej. Men tak for budet, og fortsat god arbejdsløs derhjemme.
2: Jo, tak.
0: Til godt, hej.
2: Hej.
0: Ja. Lavere end 1500, men altså højere end 666 kroner, det er der, hvor den ligger lige i øjeblikket. Så spørgsmålet er så lige præcis, hvor er det, den skal være. Det må vi jo prøve at se, om ikke godt vi kan få fundet ud af. Der er en ny chance hos Emil i ABC eftermiddag. Du skal bare lytte med efter klokken 14 her på Radio ABC. Det er jo lille fredag, så skal vi også lige have et genlyt på sidste uges fredagsbanger her om en lille halv times tid. Men lige nu, den her fra 2022, Altigo, Britney Spears og Genuine.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
3: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
4: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo Vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
15: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: store gennembrud fra sidste år fra Cat's Eye, Gabriella. Og siden da, der er gruppen gået fra 6 til kun 4 medlemmer. Manden Bannerman og Sofia Lavortessa har trukket sig. Henvisning til deres helbred.
1: Jeg giver ikke mere.
0: Nej, jeg giver ikke mere.
1: Jeg vil ikke.
0: Det er alt for stressende at være K-pop-stjerne.
1: Jeg synger, siger du.
0: Hej, Stefan.
1: Halløj.
0: Ah, det er lille fredag, du.
1: Mm, det er rart.
0: Tror du, vi normalt... Kan vi lave en bullseye, inden vi går på weekend? Kan vi være så heldige?
1: Jamen, det skal jeg bede om. Jeg gider ikke på mandag. men det er sådan lidt... vi har andre ting, vi også skal lave, jo. Men det bliver spændende at se, om det lykkes. Altså, det er jo irriterende at vide, hvad tallet er.
0: Jeg ved også, der er noget, der går derpå, sådan lige i øjeblikket.
1: Nå, hvad så?
0: Jamen, det er jo morgenkammeraterne, har jo ikke formået at give nogen penge væk endnu.
1: Nej, det har vi ikke. Vores kammerater er ikke så gode med metal.
0: Det er ikke penge, kammerater.
1: Nej, det er de i hvert fald ikke. I er rigtig gode til alt muligt andet, men det er jeg lige at gætte det rigtige.
0: Men altså, vi er nu et sted mellem 666 og 1.500 kroner lige ud.
1: Åh, det skal lykkes.
0: Ellers så må vi give en ekstra skalle i morgen, eller sådan et eller andet.
1: Ja, sætter måske lige en besked til chefen, hvor jeg siger, kan vi få lov til 2 gange? Det kan være, at kammeraterne er rigtig gode, når de får 2 forsøg.
0: Ja. Med mindre end Emil, han gør det igen, som han plejer.
1: Jeg vil ikke. Emil, jeg håber, han er så syg i dag. Ej, han er mødt ind. Okay, godt nok, han er her.
0: Kommer en ny chance i eftermiddag mellem 14 og 18, så kan du ramme plet der og score nogle penge.
1: Hvis du rammer rigtigt, vil du mærke.

0: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
2: Hej, det er HP for HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
3: Lørdag og søndag kan du møde Hjemmeværnet på Rådhustorvet i Randers. Her kan du mellem 10 og 16 smage en feltration, holde et gevær og komme helt tæt på brandsprøjten.
4: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
5: Hos Arbo Anders er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
6: Vi har handlet nyt køkken hos Arbo Anders, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Arbo Anders til andre.
5: Tak, Louise.
7: Arbo Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
8: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition, og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender, til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
0: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Calvin Harris og Jazzy. Det var Satisfy på ABC. Mega nice. Og som altid på den her tidspunkt i programmet, så tager vi lidt forsmag på glæderne. Lille fredag. Vi tager lige genlyd på sidste uges fredagsbanger, som jo var en ny udgivelse fra den hollandske transkonge Armin van Buuren, som faktisk var i Danmark sidste weekend og gav den fuld smadre i top 1 i København. Det skulle efter sigende have været en helt vanvittig koncert. Det her, det er Take Me Home.

ønskedag på ABC. Vi åbner for alle linjer og lader dig bestemme musikken i radioen hele dagen. Få dit musikønske på playlisten og være med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Greno, biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7.

0: jeg tænker, og jeg har ikke tabt mig. Meget på brug. Hej Emil.
1: You're shitting me.
0: Var det...
1: Siger du, jeg er tyk?
0: Nej, men det er der mange andre, der gør, åbenbart.
1: Ja, det er der nemlig. Det er jo en lille ting, vi havde kørende i går på programafdelingen. Jeg simpelthen, der bliver lige slynget ud.
0: Du smæler fed.
1: Ja, præcis. Det er kraftedme utroligt.
0: Nej, det passer ikke. Nej. Så er tyk er han altså ikke.
1: Det var lidt tvetydigt
0: også. I gamle dage, der ville man have sagt, at du er en mand med format.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er ikke erotisk buttet.
0: Ja, men altså, i gamle dage, der var det jo et udtryk for velstand.
1: Okay, ja. Hvis,
0: fordi ham der, han har råd til at spise godt.
1: Præcis. Ja. Det er... kostpyramiden er latterlig, men jeg spiser godt.
0: Det kommer an på, hvordan du vender den.
1: Ja, præcis. Det er nemlig det. Og det er blevet meget en cirkel efterhånden også.
0: Noft. Hogtepis. Hvad skal du lave i eftermiddag?
1: Jamen, jeg har fået et drømmescenarie ind ad døren, hvad jeg vil sige. Fordi der er ABC Bullseye. Plus, at vi skal også lige lege løvens hule. Jeg har et produkt, som er blevet fremstillet i dag, som er blevet offentliggjort, og jeg må simpelthen bare sige, hold kæft, en investering, der er blevet spidt i det.
0: Aha.
1: Ja. Vi tager det i løbet af de næste 4 timer, og så har jeg også lige en mindehøjtidelighed. Så det er dejligt splittet, det er dejligt lækkert.
0: Det er altid et program, man får om eftermiddagen. Det er ingen tvivl om.
1: Det er en smoothie, alt det bedste.
0: En radiosmoothie. mand, hvis jeg skal lave et nyt radioprogram. Jeg tror, det er titlen lige der.
2: Dagens mest overflødige oplysning.
0: Som i dag bare er et ganske enkelt lille praktisk tip.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om man kan kalde det et lifehack, men...
1: Nej.
0: Du bør ikke vaske dit hår med balsam efter en atomkatastrofe.
1: Ja. Det er klart.
0: Balsam, det indeholder nogle tensider, som binder sig til de radioaktive partikler. Ja, og, så nok... og så er det simpelthen ikke til at få ud af håret.
1: Ja, det er nok nærmere sådan en balsamering, du er ude i, hvis det er.
0: Kommer an på, hvor tæt på man kommer et eller andet sted, ikke?
1: Det er jo selvfølgelig det.
0: Så kan man sige, så er det fandme wash and go.
1: Ja.
0: Ja, nok mest go.
1: Ja.
0: Tak for i dag. Vi ses i morgen kl. 10. Det bliver mega nice.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: I fans er gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede,
13: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
9: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
2: tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

0: 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Region Midtjylland vil gøre det lettere at lade elbilen ved hospitaler og sundhedshuse. Regionen vil derfor sende opgaven i udbud, så private operatører kan etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere. Regionen skal som udgangspunkt ikke betale for etablering og drift, men stille arealer til rådighed. Samtidig kan eksisterende ladestandere, som i dag primært bruges internt, åbnes for offentligheden. Der afsættes 500.000 kroner til rådgivning i forbindelse med udbuddet. Torsdag er to mænd på 18 og 25 år blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for både brandstiftelse og drabsforsøg. Sagen trækker tråde tilbage til maj i forbindelse med en konflikt mellem to grupperinger i Herning-Ikast-området. Her blev der sat ild til 2 steder i Ikast og affyret skud mod en lejlighed i Herning. Ingen blev dog ramt af skuddene, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Begge mænd har kæret fængslingen til landsretten. I forvejen sidder flere andre personer fængslet i samme sag. Onsdag blev en 52-årig mand idømt 1 år og 9 måneders fængsel for grov hvidvask. Han har hvidvasket over 3 millioner kroner, oplyser Ritzau. Noget af beløbet gav han til en ung svensker, som senere angreb den israelske ambassade i Hellerup med håndgranater. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse. Udover fængselsstraffen bliver manden udvist af Danmark med et indrejseforbud i 6 år. Hans søn har også fået en fængselsdom for at have været med til at hvidvaske pengene.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En skyde torsdag, men bare roligt. Der også regn i den sydvestlige del af Østjylland. Ja. Lokalt også kan blive den her regn ret kraftig. Ja. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader. Den aktuelle temperatur Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 18 grader.
0: 1, 2, 3.
3: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: teamet op med Mille og nummeret Ikke Giv Slip. Og bare rolig, ikke giv slip. Jeg har dig.
1: ABC Eftermiddag. Eftermiddag. Med Emil.
0: Velkommen indenfor i dagens udgave af ABC Eftermiddag torsdagen, som jeg vil sige er en lille smule mellemfornøjet. Ja, det er dagen før fredag og et skridt nærmere på weekenden, men det er stadig bare torsdag. Mit navn er Emil, og dagens program bliver alt andet end mellemfornøjet. Fokus på hytteost og mindehøjtidlighed, samtidig med, at der også lige er en omgang ABC Bullseye. Der er god grund til at blive hængende på vej til dig, Burhan G. og Medina, gennem dit nummer. Først Nina Sky, Move Your Body. Velkommen til.

0: I kan på vej er Hold Mit Tempo. Og så skruer jeg op for David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight, inden for de næste 20 minutter. Der er god grund til at blive hængende. Og jeg tænker også, den der idé om at løbe afsted med lidt penge,
1: ja,
0: det kan måske også få dig til at hænge på. En lille teaser, for kunne du godt tænke dig det? Så er der mere lige om lidt.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
2: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
15: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Det her er Radio ABC.

0: ABC eftermiddag. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Så
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Grib din telefon, send en sms til 28 36 12 12 med dit fulde navn og teksten Bullseye. Så kan det være dig, der får lov til at kaste pilen og måske ramme plet og løbe afsted med pengene. 28 36 12 12 med dit fulde navn og teksten Bullseye. Så kan det være dig, der får lov til at kaste pilen og din chance for at løbe afsted med penge. ABC Bullseye. Sæt i gang. Sæt nu den sms.

Send en sms 28 36 12 12 med teksten Bullseye plus dit fulde navn. Så kan det være, det er dig, der kaster dartpilen lige om et øjeblik.

0: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Perco-vinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skæven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
4: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
5: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
6: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
7: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
6: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
8: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder open by night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
9: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Har din bolig eller sommerhus asbesttag, så har du måske flere spørgsmål. For hvad er det lige du selv må, og hvad med solceller? Få svar på dine spørgsmål og se det hele i øjenhøjde til temadag onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
0: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Perco-vinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Eftermiddag med Emil.
10: ABC Eftermiddag.

0: Det lyder lidt som en Britney Spears afslutning, men det er danske bæv. Hvem er det, der græder nu? Og hvem ved, måske kan vi stoppe grådet. Måske kan vi stoppe en dårlig dag ved at få lov til at give penge væk. Det er i hvert fald blevet tid til en omgang ABC Bullseye. Med på en telefon lige nu er Daniel.
1: Ja, goddag Emil.
0: Goddag Daniel. Hvad får du tiden til at gå med den her torsdag?
1: Jeg er lige overtaget et hus, så vi lige går i gang med at skulle køkken ned.
0: Okay, hissigt nok at lige sige, at hive et køkken ned. Hvor langt er du med projektet?
1: Ja, skal vi sige en time ind i projektet, så det er ikke ret langt.
0: Altså, maltrakterer du køkkenet, eller bliver det pillet ned med sådan stille og roligt?
1: Det bliver nogenlunde en anden som pillet ned.
0: Nej, men det synes jeg simpelthen er kedeligt, Daniel. Der må du sgu få fat i den store hammer og smadre igennem, kan jeg mærke.
1: Jamen, så skulle vi jo have haft nogle flere penge på kontoen, jo.
0: Hov. Det er lige præcis der, hvor ABC Bullseye kommer ind i billedet, jo.
1: Jamen, det var det, jeg kan se.
0: Jamen, præcis. Perfekt overgang der, Daniel. Der arbejder vi simpelthen så godt sammen.
1: Det håber jeg, vi gør.
0: Det er nemlig det. ABC Bullseye-beløbet er højere end 666 kroner og lavere end 1.500 kroner. Hvad kaster du pilen efter?
1: Jamen, så skal vi ikke bare prøve med 999, så?
0: 999. Dejligt lige udtal, var jeg ved at sige.
1: Ja, nu har jeg fulgt med det hele. Jeg har bare ikke lige fået fulgt med siden i formiddag, så jeg vidste faktisk, at vi talte noget.
0: Okay. 999 kroner.
1: Det prøver vi.
2: Højere.
1: Ja. Så kan der ikke være meget at gøre med.
0: Nej. Tak. Det er så godt, Daniel. Ved du hvad? Held og lykke med det køkken der, ikke også?
1: Jo, men jeg siger mange tak.
0: Og så en rigtig god torsdag.
1: Ja, tak, og i lige måde i hvert fald.

0: danske ægte klassiker Rihanna, Only Girl in the World. ABC eftermiddag. Desværre så blev det ikke Daniel, der løb afsted. Løb afsted med pengene i ABC Bullseye. Men det betyder også, at det kan være dig. Det kan være dig, der kaster pilen direkte mod centrum, direkte mod ABC Bullseye. Du skal gætte, hvad det er for et beløb, vi er på jagt efter. Og beløbet, ja, det er lavere end 1.500 og højere end 999 kroner. Og næste chance, det er i morgen tidlig hos Stefan og Lærke i morgen, kammeraterne.
1: A-A-B-C. Power hit. Power hit.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Skoringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Give me that, give me that, give me that.
17: til musikken.
18: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Region Midtjylland vil gøre det lettere at lade elbilen ved hospitaler og sundhedshuse. Regionen vil derfor sende opgaven i udbud, så private operatører kan etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere. Regionen skal som udgangspunkt ikke betale for etablering og drift, men stille arealer til rådighed. Samtidig kan eksisterende ladestandere, som i dag primært bruges internt, åbnes for offentligheden. Der afsættes 500.000 kroner til rådgivning i forbindelse med udbuddet. Danskerne køber elbiler som aldrig før. Nye tal fra Bilstatistik.dk viser, at næsten 90% af alle nye biler i september var eldrevne. Og det er rekord. Særligt Tesla gav de andre mærker baghjul. Det skyldes blandt andet, at Tesla har tilbudt 0% i rente på finansiering. Det giver en reel besparelse på et femcifret beløb, fortæller en chefkonsulent hos FDM. Men fra nytår kan det blive dyrere at købe elbil. Regeringen foreslår nemlig at indføre højere afgifter. Derfor forventer FDM, at mange vil fremskynde deres bilkøb inden nytår for at slippe for afgiften. Der er enorm rift om billetterne til Copenhagen Half Marathon i 2027. Over 188.000 personer har nemlig tilmeldt sig lodtrækningen om de blot 45.000 startnumre. Det skriver arrangøren Sparta Atletik og Løb i en pressemeddelelse torsdag. Tidligere er billetterne blevet solgt efter først til mølle, men nu bruges der et lotteri, så alle har lige store chancer for at komme med. Den store interesse viser, hvor godt København trækker i løbeentusiaster fra hele verden. Det siger Dorte Vibjerg, der er administrerende direktør i Sparta Atletik og Løb.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og det er med at nyde det, fordi der er skydevær udenfor. Så kommer der også regn i den sydvestlige del af regionen. Lokalt også med ret kraftige byer. Ja, det er bare med at have det godt. Temperaturen, den kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu, 18 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Igen. Sidste uge set op på ABC Top 50. Kunne du tænke dig at fange hele listen, så gør det på vores hjemmeside radioabc.dk. Eller lyt med. Gør det på lørdag mellem 14 og 18, når jeg præsenterer en ny liste for dig. Men lige nu, der er det her ABC eftermiddag. Jeg håber, du har verdens bedste torsdag. Mit navn, det er Emil. Skal nok sørge for, at hitsene kommer i en lindstrøm til dig. Vores er Magnetic klar til dig om 2,5 minut. First Cat, Sire, Animal.
1: ABC.
2: Eftermiddag med Emil.

besøg. Jeg elsker det her nummer, men kunne du ikke lige tænke dig at høre noget fedt? Prøv lige at mærke det her. Instrumentalen til lige præcis det nummer dufter og stinker så meget sommer, at det halve kunne være nok. Og jeg ved ikke, om det er en form for sommerstemning, men om et øjeblik, så har jeg en mindehøjtidelighed til dig. Ja, rest in peace til, ikke et menneske, bare rolig, nej, til

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
6: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
7: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
16: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
17: Tilbage til musikken.
18: Du lytter til ABC.

Jeg kan mærke, at jeg kommer til at lyde rigtig, rigtig, rigtig gammel lige nu. Fordi i dag, der er det en speciel dag. En dag, som får mig til at føle mig røv gammel. Fordi det er faktisk ikke så længe siden, at 1000-kronesedlen udgik. Men da jeg var ung, ja, der forsvandt 25-øren. Hey, de gode gamle dage. Ja, der kunne du få dig en dejlig ting for 25 øre. Det er så i dag 18 år siden, at 25-øren den udgik. Jeg føler mig simpelthen så gammel. Jeg har kigget på rollator. Der findes åbenbart ikke en sportsmodel. Jeg har meldt mig til ældresagen, men der var åbenbart heller ikke bustur til Ibiza. Jeg føler mig så urimelig gammel sådan en dag som i dag. Det er et skrækkeligt øjeblik, faktisk. Ja. Det er skrækkeligt. Det er 18 år siden 25-øren blev afskaffet. Hold kæft, jeg føler mig gammel lige pludselig.

0: Luk øjnene, høre det og tænk.
1: Ja. Jeg ved godt, hvem der har lavet det.
0: Et nummer, der stinker. Et nummer, der lugter. Et nummer, der nærmest smager af Nick & Jay. Den seneste single og tidligere ABC Power Hit KBH. Lige nu mere ny musik. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girl.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en DeWalt kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hasten.
1: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
2: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige?
3: Der er ikke noget som et nyt køkken.
2: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
4: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
5: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vind fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
6: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
7: Djurslands hyggelige hjørne.
8: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en DeWalt kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hasten.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. Bring it back,
10: bring it back. Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: jeg glæder mig til hvert år. Det er den første onsdag i oktober. Jamen Emil, hvorfor gør du det? Sker der noget specielt?
1: ja.
0: Stor ønskedag her på Radio APC, hvor vi rydder playlisten og overlader styringen til dig. Det er dig, der får lov til at stå med dirigentstokken. Det er dig, der bestemmer, hvad det er for noget musik, vi skal spille i playlisten. Ja, jeg ved godt, det er et ansvar. Et ansvar, jeg ved, du kan leve op til. Om det er pop, rock, hiphop, Pokémon, eller hvad end det kan være. Titelmelodien til Pokémon, det kunne faktisk skabe. I mit program, alt andet end Volbeat. Men lige præcis, den dirigentstok, den får du. Og det er på onsdag næste uge. Din chance for at være med til at styre musikken her på Radio ABC.

ikke den der klamme måde. Nej, det er den der måde, hvor du tænker, ja, mand! Turen hjem er lige ved at starte. Du kender måske udtrykket officiel fyraften. Ja, mand, den er på vej til dig, og du skal fejre det i selskab med mig her i ABC eftermiddag. Så skru op, bliv hængende. Og lige nu oven i købet også, ved du hvad, du får i poser i sag. Rune Rask!

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
17: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: I fans er gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Der bliver kamp om både Hobrovejens skole og Laksetorvet, når hjemmeværnet holder øvelsen Blåtand i den kommende weekend. Under øvelsen kan man opleve soldater, mistænkelige personer, droner og skud med løst krudt. Øvelsen træner evnen til at reagere hurtigt under en alvorlig krise. På Rådhustorvet kan offentligheden begge dage fra kl. 10 til 16 møde hjemmeværnet, se udstyr, smage feltrationer og få en kop kaffe. Arla investerer nu 474 millioner kroner i mere skyr og hytteost. Investeringen skal øge produktionen på mejerier i Sverige og Tyskland, hvor efterspørgselen på de proteinrige produkter er steget markant. På 3 år er Arlas salg af skyr vokset med mere end 33% i Europa, mens hytteost er gået 25% frem på selskabets markeder. 212 millioner kroner går til mejerier i Falkenberg i Sverige, mens 262 millioner investeres i skyrproduktionen i Tyskland. En 59-årig kvinde fra Sydfyn har fået en bøde på 200.000 kroner for at behandle hunde uforsvarligt. Samtidig må hun fremover ikke have med hunde at gøre. Gennem et år har myndighederne været på flere kontrolbesøg hos kvinden. Ved et af kontrolbesøgene havde hun 29 hunde. Hun har blandt andet haft nogle hunde i for små buer. Det fortæller Frederik Bendiksen, der er anklager ved Fyns Politi. Han oplyser, at myndighederne til sidst tog hundene med sig. Kvinden må dog fremover eje og passe én enkelt hund. Hun nægtede sig skyldig, og det er uvist, om hun vil anke dommen.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: På vej til dig er Teddy Swims, Mr. Know-it-all, men først så ved jeg, at der er en vejrudsigt klar til dig, hvor det bliver skyet, men her i løbet af eftermiddagen, så kommer der regn i den sydvestlige del af Østjylland, der lokalt også kan være ret kraftig. Temperaturen, den kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu er

0: ABC Eftermiddag med Emil.
1: Jeg elsker fyraften. Fyraften, ja, det betyder faktisk mere af min kæreste. Jeg ved det, det lyder fuldstændig vanvittigt, men det er kraftedme rigtigt. Mit navn er Emil, og jeg skal nok sørge for, at den her fyraften og den her tur hjem fra skole og arbejde bliver magisk og grineren. På vej i playlisten er Emil Kruse og Internet Watch Copenhagen City. First Clean Bandit & Company. God eftermiddag og god fyraften.
2: ABC Eftermiddag.

bruser internetwatch på ABC Copenhagen City. Om et øjeblik med fokus på en vanvittig investering, men inden du kommer så langt, så skruer jeg op for Tate McRae.

0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 69,95. XL Byg i Vore, Bryum Gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 69,95. XL Byg i Vore, Bryum Gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

Party, der Darlin hylder Jylland. De har i hvert fald købt hus. Et lille hus i Jylland. Officiel fyraften på Radio ABC. Prøv at forestille dig, at du træder ind i løvens hule, og foran dig, der sidder en masse investorer. De sidder på masser af penge, og du sidder og tænker, ja, det er min chance. Du skal præsentere et produkt, og håber på, at pengeindsprøjtningen til projektet, det er enormt. Du mener sådan, shit, det kunne være fedt at få en masse penge i banken for at lave noget. Og lad os nu lave en fiktiv person, der gør det. Lad os kalde ham Flemming. Lad os kalde ham Flemming. Flemming træder ind, og med sig har han det her banebrydende produkt. Hej, jeg hedder Flemming, og jeg vil gerne bede om 470 millioner kroner for 100% af firmaet, der sælger hytteost. Alle er klar. Alle er klar. Mejerigiganten. Alle har investeret. Hold nu fast. 470 millioner kroner i udvidet produktionen af skyr og hytteost i Tyskland og Sverige. Det kan godt være, det er bare mig, men vi skal bare have hytteost afsted til oktoberfest og skyr til skisportsteder. Jeg synes simpelthen, der er noget fedt i det der med, at man siger 470 millioner aktier. Nej. Skoler? Fremtiden? Donerer måske? Nej. Hytteost? Ja. Yeah.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder kun 2999. Eller 10 kilo gas 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
3: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
4: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
5: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
6: Hej, det er din fagmand fra MC Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, mure og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC Tag. Tømmer, mure og entrepriser.
7: Hjemmeværnet holder øvelse. Lørdag og søndag leder vi efter spioner og mistænkelige personer omkring Hobrovejens skole og Laksetorvet. Og bare rolig. Selvom vi skyder i Operation Blåtand, så er det bare løs krudt.
8: Det er Lasse.
9: Hej, det er Lone fra Åbo Anders.
8: Ja, hej.
9: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
8: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
10: Åbo Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
11: Thunderbase rammer Arena Anders 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder kun 2999. Eller 10 kilo gas 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
13: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Robin og Sara Larsson. Talk to me, Sarah. ABC i eftermiddag. Og selvom at det er lavendt lidt på sig, det der efterårsvejr. Ja, jeg ved godt, det har været lidt gråt og kedeligt den her torsdag. Men i går solskin, og der lå godt vejr resten af ugen. Altså, du ved, men efterårsferien, ja, den kan vi ikke snyde os fra. Den nærmer sig med hastige skridt. Den ligger lige om hjørnet. Og der venter masser af hygge for hele familien i Djurs Sommerland. Der er magisk Halloween i hele parken med græskar, edderkopper, skeletter, hekse, haunted houses og ikke mindst Djurs Sommerland After Dark, hvor du kan høre og køre forlystelserne i bælragende mørke. Radio ABC er naturligvis live fra Djurs Sommerland i efterårsferien, men vi tyvstarter lidt, fordi alle dage hos Jørn i Mega Nice, ja, der kan du vinde billetter til Magisk Halloween. Du skal bare være med i den magiske Halloween-quiz og vinde billetter til Djurs Sommerland til efterårsferien.

Anders, der var det med et giga-hit på førstepladsen. Et hit lavet af Hygel. Den nyhed, der klarede sig bedst på listen, det var det tidligere powerhit fra Clean Bandit. Husk nu, at du altid kan fange hele listen på vores hjemmeside.

ned end en uge siden, at lige præcis det her album udkom. Og på rekordtid, så er jeg blevet endelig vild med det. Gilly og Mille, ikke give slip på Radio ABC. På vej til dig er oven i købet også et par nyheder. Ja, det er sgu meget fedt, hva'? Her i ABC eftermiddag får du alt det bedste, hvor du senere i programmet også kan glæde dig til et musikalsk jubilæum. Først en maskeret mand. Det er Dima. Drømmer væk.

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
14: Har du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Goring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
23: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
24: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
25: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
26: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
27: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
0: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Der bliver kamp om både Hobrovejens skole og Laksetorvet, når hjemmeværnet holder øvelsen Blåtand i den kommende weekend. Under øvelsen kan man opleve soldater, mistænkelige personer, droner og skud med løst krudt. Øvelsen træner evnen til at reagere hurtigt under en alvorlig krise. På Rådhustorvet kan offentligheden begge dage fra kl. 10 til 16 møde hjemmeværnet, se udstyr, smage feltrationer og få en kop kaffe. Når en ny krisefirepart går i gang til næste år, bliver det med den tidligere Aarhusborgmester Jacob Bundsgaard for bordenden. 7 parter skal på et halvt år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Det er en svær opgave, lyder det fra Jacob Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktion. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger. Han står samtidig fast, at formandsposten ikke er en tilbagevenden til politik. 4 israelere skal hædres med medaljer for deres heltemod. Onsdag reddede de nemlig et passagerfly fra at styrte ned. På en flyvning mod Tel Aviv overfaldt den ene pilot pludselig kaptajnen med en kniv. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu forsøgte piloten tilsyneladende at styre flyet. Men 3 passagerer brød ind i cockpittet og overmandede gerningsmanden, mens en 4. gav livreddende førstehjælp. Flyet nødlandede efterfølgende sikkert i Saudi-Arabien, og ingen passagerer kom til skade. Motivet for overfaldet er i dag torsdag endnu ikke kendt.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og efter en torsdag med gråt vejr, et par byer, så bliver det en torsdag aften og nat med opholdsvejr og temperaturer ned mellem 13 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 17 grader. Let's go,
3: go, go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: That I Made You Love Me på ABC. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC Eftermiddag. Mit navn er Emil, har masser af hits på vej til dig. Blandt andet Olivia Dean ligger og lurer i playlisten med Man I Need. Først et smuttur til Portugal, et land som vi er som danskere. Vi er ikke så vilde med dem i dag. Fordi at der er et par timer til, at Danmark møder lige præcis Portugal i en landskamp. Og ja, det bliver så uden Ronaldo. Set fra danske briller. Lækkert.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

brug for... Ej, det er ikke mig. Det er ham her. Harry Styles. American Girls lige nu i playlisten frem mod, at du om et øjeblik kan glæde dig til, at jeg har et musikalsk jubilæum klar til dig. Et nummer fra en britisk-albansk sangerinde.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
2: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. Spænding her og nu.
5: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
16: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
17: Det her er Radio ABC.
16: ABC.

Det behøves i hvert fald ikke være dig, fordi lige nu der skal der fejres et musikalsk jubilæum. 6 år på banen til et nummer, der er lavet af den britisk-albanske sangerinde Dua Lipa. En del af albumet Future Nostalgia og produceret af The Blessed Madonna. Og nå ja, så var der også lige en, der joinede, nemlig DaBaby.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Hos Auboranders er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
2: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
1: Tak, Henrik.
3: Auboranders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
5: Er du god til mennesker? Og kunne du se dig selv arbejde med børn, unge eller voksne? Så er pædagogisk assistent noget for dig. Du kan nu søge en ansættelsesaftale hos Randers, Norddjurs, Syddjurs eller Favrskov Kommune. Men skynd dig. Søg senest 16. oktober. Læs mere på kommunernes hjemmesider.
6: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
5: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vind fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
7: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
8: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: A, B, C. Power hit. Power hit.

0: sidste dag som APC Power Hit. Sam Feld, Need That Love. Men hey, hæng ikke med næbet. Alt skal nok gå. Lige nu med Ray til dig.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

Det var sgu rigtigt. Det var alt, hvad jeg havde til dig den her torsdag eftermiddag. Mit navn er Emil Stempler ud og siger 10.000 tak, fordi du gad at lytte med de sidste 4 timer. Jeg er naturligvis tilbage.

0: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 får du i denne uge en pose Kips chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
5: Lotto millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas, spænding her nu.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Kom i Bilka og få Mæril, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense, og online på dalsbolighus.dk.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
23: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har, og god dag til Spotbar.
24: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
0: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
1: Bring it back, bring it back.
2: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: I år sætter Randers Kommune gang i 3 nye indsatser for unge uden for uddannelser eller arbejdsmarkedet som en del af Ungeløftet. Med idræt, kultur og sundhed vil kommunen skabe fællesskab, struktur og bedre mulighed for flere unge til at komme videre. 2 tiltag retter sig mod unge mellem 15 og 29 år og gennemføres med foreninger og kulturaktører. 3. indsats er et nyt samarbejde mellem sundhedsfaglige medarbejdere og Job Randers. 3 millioner kroner er afsat til indsatserne til og med 2028. Når en ny grisefirepart går i gang til næste år, bliver det med den tidligere Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard for bordenden. 7 parter skal på et halvt år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Det er en svær opgave, lyder det fra Jacob Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktion. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger. Han står samtidig fast, at formandsposten ikke er en tilbagevenden til politik. 4 israelere skal hædres med medaljer for deres heltemod. Onsdag reddede de nemlig et passagerfly fra at styrte ned. På en flyvning mod Tel Aviv overfaldt den ene pilot pludselig kaptajnen med en kniv. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu forsøgte piloten til sydlandet at styre flyet. Men 3 passagerer brød ind i cockpittet og overmandede gerningsmanden, mens en 4. gav livreddende førstehjælp. Flyet nødlandede efterfølgende sikkert i Saudi-Arabien, og ingen passagerer kom til skade. Motivet for overfaldet er i dag torsdag endnu ikke kendt.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I dag kommer der sidst på eftermiddagen regn til den sydvestligste del af regionen, der lokalt kan blive ret kraftig. Temperatur op mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. I aften en overgang regn vestfra til hele regionen.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med Gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
1: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
17: Det har jeg.
16: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej, har jeg vundet 1 million?
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med Gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
20: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC.

0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo-vinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vorreby om gård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hersten.
1: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
2: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
3: der er ikke noget som et nyt køkken.
2: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
4: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
5: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
6: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
7: Djurslands hyggelige hjørne.
8: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition, og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender, til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo-vinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vorreby om gård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hersten.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner? En liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
11: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
25: Altså, det ved jeg ikke.
26: Hvad tjener jeg?
27: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Og hvordan vil du finde ud af det?
24: Snak med min mor.
23: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Finsk politi efterforsker en række formodede indbrud hos medlemmer af landets parlament, skriver Reuters. Trods tegn på indtrængen menes intet at være stjålet eller ødelagt. Den finske statsminister Petteri Orpo vil ikke udelukke, at en anden stat kan være involveret i hændelserne. Motivet er endnu ukendt, og alle finske parlamentsmedlemmer er nu blevet bedt om at være opmærksomme.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7, 365.
1: I aftenen er et skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 16 grader.
0: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
5: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
15: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en Defalk kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
3: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
2: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
4: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vind fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
5: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
6: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder open by night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
7: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en Defalk kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
8: Tilbage til musikken.
9: Du

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coops skiveost til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
8: replace. For helvede mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
10: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Brasiliens 80-årige præsident Luiz Inácio Lula da Silva dropper den allersidste tv-debat inden præsidentvalget på søndag. Ifølge Reuters har da Silva afvist at deltage i alle debatter i valgkampen, for han vil ikke lytte til vrøvl og provokationer, har han tidligere udtalt. Hans største konkurrent, Flavio Bolsonaro, beskylder præsidenten for at flygte fra kritik. Meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to kandidater.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aftenen er et skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 16 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC. Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
0: ABC.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas, spænding her nu.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.

0: Nej.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder kun 2999. Eller 10 kilo gas 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Det er Hanne.
3: Hej, det er Lone fra Auburnes.
2: Ja, hej.
3: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
2: Det er det. Og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
3: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kigger igen.
2: Ja, det gør vi.
4: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
5: Hej, det er HP for HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
6: Værket præsenterer Thomas Helmi live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmi på værket.dk.
7: Lørdag og søndag kan du møde Hjemmeværnet på Rådhustorvet i Randers. Her kan du mellem 10 og 16 smage en feltration, holde et gevær og komme helt tæt på brandsprøjten.
8: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund

0: Den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
1: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MC Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
3: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder, kun 2999. Eller 10 kilo gas, 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Det her er Radio ABC.

lørdags, der var det med et gigahit på førstepladsen. Et hit lavet af Hygel. Den nyhed, der klarede sig bedst på listen, det var det tidligere powerhit fra Clean Bandit. Husk nu, at du altid kan fange hele listen på vores hjemmeside.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. Spænding her og nu.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner! Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser! Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an! Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
22: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
23: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
22: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
24: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
25: Hvad skal jeg til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
29: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
30: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Brasiliens 80-årige præsident Luiz Inácio Lula da Silva dropper den allersidste tv-debat inden præsidentvalget på søndag. Ifølge Reuters har da Silva afvist at deltage i alle debatter i valgkampen, for han vil ikke lytte til vrøvl og provokationer, har han tidligere udtalt. Hans største konkurrent, Flavio Bolsonaro, beskylder præsidenten for at flygte fra kritik. Meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to kandidater.
2: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aften er det skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
3: Temperaturen lige nu, 16 grader. Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
2: ABC.

0: skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
4: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter

0: Hvad med sig?
1: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Husk tilmeldingen til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
4: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
5: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
6: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.

0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
12: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Brasiliens 80-årige præsident Luiz Inácio Lula da Silva dropper den allersidste tv-debat inden præsidentvalget på søndag. Ifølge Reuters har da Silva afvist at deltage i alle debatter i valgkampen, for han vil ikke lytte til vrøvl og provokationer, har han tidligere udtalt. Hans største konkurrent, Flavio Bolsonaro, beskylder præsidenten for at flygte fra kritik. Meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to kandidater.
0: Præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aften er et skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 16 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hit.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
0: A, B, C.

0: MSA.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
0: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
1: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
2: der er ikke noget som et nyt køkken.
1: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
3: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
5: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af gasolinsangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
6: Hjemmeværnet holder øvelse. Lørdag og søndag leder vi efter spioner og mistænkelige personer omkring Hobrovejens skole og Laksetårn. Og bare rolig. Selvom vi skyder i Operation Blåtand, så er det bare løs krudt.
7: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
8: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair, Carglass
5: Replace. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: er ABC-nyhederne.
1: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Brasiliens 80-årige præsident Luiz Inácio Lula da Silva dropper den allersidste tv-debat inden præsidentvalget på søndag. Ifølge Reuters har da Silva afvist at deltage i alle debatter i valgkampen, for han vil ikke lytte til vrøvl og provokationer, har han tidligere udtalt. Hans største konkurrent, Flavio Bolsonaro, beskylder præsidenten for at flygte fra kritik. Meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to kandidater.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåbent 24/7, 365.
1: I aften er nat skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 16 grader.
0: A.A.

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
4: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: NBC.
1: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
2: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
1: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
3: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

ønskedag på ABC. Vi åbner for alle linjer og lader dig bestemme musikken i radioen hele dagen. Få dit musikønske på playlisten og være med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Greno. Biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønsker og kun på ABC.

0: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter Kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
16: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
19: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
20: Carglass replace. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk. 1, 2,
0: 3. Vi er Radio ABC.
21: Vi giver dig hits.
0: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid.
16: CarGlass Repair, CarGlass Replace.
17: Lige nu i Rema 1000. Trestjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
19: Hos Biltema.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Radio ABC.
21: Vi giver dig hits.
19: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
16: Vi giver dig hits.
15: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.